0: Volám sa Arpád Astološ. Prišiel som z Nesvád fotografovať kroje.
1: Vidím, že ste sviatočné odevy fotografovali. Čo hovoríte na tento nápad, na túto myšlienku?
0: Nápad je vynikajúci. Som tu nie poprvýkrát. Teší ma, že to má pokračovanie a kroje sú nádherné.
1: Ako ste sa dohodli s ostatnými fotografmi, aké sú pokyny, koľko fotiek ste robili o jednom človeku, alebo čo je ten základ?
0: Samozrejme, k tým krojom patria aj tváre a snažil som sa ich rozveseliť, aby mali k tým krojom aj veselé úsmevy. Niektorí aj poznamenali, že u nás je aj viac smiechu.
1: A aká bola dohoda? Koľko fotiek ste museli fotiť? Potom predpokladám, že to bude jednoliaté v albumu, že či jeden pár spredu, z boku, zo zadu, alebo aj nejaké detaily.
0: Od organizátorov sme dostali pokyny, že pokiaľ kroj treba, tak môžeme vyzdvihnúť rôzne detaily. Fotil som tie kroje niekedy aj zozadu, z boku, klobúky a takéto drobnosti. Tak voľne si vybrali, u koho sa budú fotiť dotyční. Nemali sme priame nariadenie, že koho kto bude fotiť.
2: To bol Arpád Astološ z Nesvadov. Zuzana Antalová oslovila Jána Čajka z Klenovca.
3: Z pohľadu fotografa, aký je náš folklór, aké sú naše slovenské kroje v Maďarsku?
4: Sú krásne, ako vidno to slovenský pôvod na nich.
3: A to viete, že ktorý kroj bol zatiaľ pre vás najzaujímavejší, najkrajší?
4: Neviem, lebo sa to menilo rýchlo, takže neviem rýchlo povedať, že z ktorej oblasti aj táto mladá nevesta, lebo viac menej tu boli len deti a pracovné kroje chodili ku nám. Takže a tie dne, ako sviatočné kroje boli tam ďalej, kolegovia fotili, takže tu naozaj nevesta, nejaká mladá dáma bola tiež v krásnom kroji a deti sú tiež zaujímavé, také tie pekné kroje majú.
3: Tak potom to uvidíte v publikácii.
4: Dúfam, že áno, že niečo sa podarí.
3: Ale iná ste stálym hosťom tu na našom folklórnom festivale v Banke.
4: Teraz prvýkrát ma oslovila pani Ruženka Eďudová na Klenovskej Rontovke, kde František Eďud dostal čestné občianstvo Klenovca. Bol vyznamenaný takou poctou dlhoročná spolupráca a dlhé roky fotím Klenovskú Rontovku. To je tiež taký folklórny festival, ktorý sa zaoberá folklórom Malohontu a Gemera. A oni chodia tam už roky, dlhé roky, Eďutovci, Fredy aj s pani Ruženkou a ma poprosila, či by som neprišiel pomôcť. Tak.
3: Keď sa vám tu zapáči, tak dúfam, že prídete aj o rok.
4: No, samozrejme, keď ma zavolajú, samozrejme. Bol som v podstate v piatok v Lučenci na Medzinárodnom, už sme začali s fotografovaním a aj včera v Lučenec, sprievod. Lučenci bola Lučnica v piatok a včera bol Sľuk, krásne vystúpenia a takisto boli medzinárodné vystúpenia od Maďarsky bol Novograd, Argentína, Ukrajinci, Chorváti, Cyprus z celého svetu a samozrejme z regiónu Novohradu boli tiež veľa folklórnych súborov, to boli v piatok. Medzinárodný festival taký, aký má byť.

0: Účinkovať v kroji na 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku do Banky 26. júla prišla z Malej Tarče Katarína Sabová-Tótová.
1: No my sme prišli šiesti, jedno dievčatko, jeden chlapček s rodičmi, mladá mamička, mladý otecko prišli s nimi a my dve ako poslankyne slovenskej samosprávy z Malej Tarče. Doniesli sme sviatočný kroj, všetci sme doniesli sviatočný kroj. Mladá mamička mala na hlave takzvaný podkontík, čo dávali na hlavu mladuchy, keď ju prezliekli. Vtedy dostala ten podkontík. Tá druhá, moja kolegyňa, má na hlave takzvaný čepec. Nie čepiec, ale čepec. Je to veľmi krásny a ja mám to na hlave. Brokátovú sukňu má kolegyňa.
2: Teraz vás fotili, ako to sa celé odohrávalo, koľko fotiek a kto osobitne ste boli každý na obrázku, alebo aj skupinová fotografia?
1: Každý bol aj osobitne, aj skupinová fotografia bola. Deti boli na druhom mieste, tam ich fotili, ale potom aj spolu sme urobili všetci, šiesti sme boli na fotografii. A mladý pár, teda otecko a mamička tých detí, boli dvaja.
2: Vznikne jeden album z toho celého. Ako ste privítali túto iniciatívu?
1: Mne sa to veľmi páčilo, lebo v Malej Tarči nosia naozaj krásny kroj. Neviem, či môžem povedať, že keď sme sa tam presťahovali z Komloša, tak som sa čudovala, že staré ženy, ktoré chodia kopať na dinisko a do vinice, na bicykliach išli. A sukňa im lietala okolo nich a veľmi som sa čudovala, že ešte vždy nosia ten kroj a sú, ako hovoria po maďarsky, sú v ústach Budapešti. Takže už vtedy som spozorovala a potom, keď som začala tancovať v skupine Panonia, tak som všetky kroje spoznala a naozaj sú krásne.
2: Pokiaľ ja viem, výzva bola taká, že len originálne kroje môžu doniesť sem dnes jednotlivci. Robilo vám to ťažkosti, aby ste pozbierali teda nie znovu robené šatstvo, šaty, kroje, alebo bolo ľahko pozbierať?
1: Nebolo ľahko a ani sa nám nepodarilo, lebo niektoré kusy sa už nerobia. Tak napríklad mamička dievčatku robila jej šaty podľa starých fotiek. Ja som jej poslala staré fotky a z toho

Bratuboli, a znamená pre nás folklór slovenskosť. Lebo Rúženko pripravuje vždy tak veľké programy, že môžem to povedať, že tento program je najväčší program Slovákov.

0: Na jubilejnom celoštátnom folklórnom festivale Slovákov v Maďarsku 26. júla v Banke Ján Benčík oslovil aj Ruženku Komjátiovú z Veňarca.
1: Predpokladám, že stáli ste pri zrode celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku. Už pred 30 rokmi sa to začalo. Čo si myslíte po toľkýchto rokoch, čo znamená tento festival pre Slovákov žijúcich v Maďarsku?
2: No ja si myslím, že po toľkých rokoch jednak je možnosť ukázať sa, že čo vieme, aké hodnoty ešte máme doma a napríklad ako aj dnešný deň, že aké kroje ešte máme, lebo tu ľudia akože hľadali doma, výskumy robili normálne, že staré fotky pozerali, že ako vyzerali voľakedy tie kroje a že stretnutie sa, keď je aj program, ale aj vtedy, že všetci sa stretneme z celého Maďarska, v podstate môžeme povedať. Takže to má, ten bank má takú svoju atmosféru a si myslím, že pre väčšinu ľudí je to veľmi dôležitá vec a dôležité podujatie.
1: Dlhé roky vaša dcera alebo vaše dcerky začínajú práve s tou našou hymnou Slovákov žijúcich v Maďarsku festival, ale samozrejme pravidelne aj vystupujú. Aký je pocit ich pozerať?
2: To sa nedá nepovedať. Samozrejme som veľmi pyšná, ale aj taká silná láska je vo mne, že to je v ich tiež, že to majú radi a že to, keď môžu, ešte stále sa snažia slúžiť tú vec, keď aj majú už samozrejme ako dospelí ľudia iný život alebo inde bývajú. Ale áno, je to tak zvnútra, to je taký, áno, človek len pozerá a je ticho.

0: Milí poslucháči, aj naďalej počúvate nedeľnejšie opakovanie a výber z programov uplynulých dní. Pri mikrofóne aj naďalej Iveta Hruboňová, redaktorka útorkového vysielania, v ktorom poslucháčov opäť zaviedla na jubilejný celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku.
1: 26. júla sa v novohradskej obci Banka konali tri festivaly. 60. novohradské národnostné stretnutie, 30. celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 30. medzinárodný novohradský folklórny festival. Na prírodnom javisku na jazere sa predstavili slovenské súbory z celého Maďarska a vo večernom gala programe vystúpili hostia z Chorvátska, Ukrajiny, Cypru, Argentíny aj folklórny súbor Podpolanec zo Slovenska. S prievodnými programami bola prehliadka krojov Slovákov v Maďarsku s názvom Dary vám nesieme, výstava fotografií o histórii jubilujúcich festivalov v galerii na plote pri jazere a fórum o rovnoprávnosti menším v spoločnosti. Hlavným usporiadateľom tohto fóra bol predseda Slovenskej samosprávy Novohradskej župy Ferdinand Edet.
2: Novogradská župná samospráva vyhral jeden európsky projekt a navrhli nám, že keď myslíme, aj my môžeme dostať z toho peniaze. A pravda, že veľmi sa tešili, že dostaneme príležitosti a tak mysleli sme, že ten fórum urobíme za tie peniaze.
3: Malo to byť o rovnoprávnosti, aj to bolo. Čo hovoríte na vyskytnuté otázky?
2: Veľmi sa teším, lebo ja myslím, že naša rovnosť je veľmi formálna. Veľmi formálna, právo máme, ale nevieme využiť to, nevieme žiť s tými rovnosťami, takže veľmi dobré otázky boli. Také otázky boli, že v živote, kde žijeme, každý deň, v každodennom živote, sú aj tie problémy a na to nemáme riešenie.
3: Napríklad, konkrétne by ste spomenuli jeden?
2: Spomenul som jeden. Napríklad to, že navrchoval slovenská samosprávna Šalgu Taliane, aby Šalgu Taliane dostal tabule po slovensky všade. A nedostali sme. Veľká samospráva nám povedala, že nie, nepotrebujú, oni nepotrebujú. Potom navrchovali sme, že kde máme inštitúcie, knižnica, múzeum, kultúrny dom, aj tam, aj po slovensky. Aj toto povedali, že netreba. Ja myslím, že naozaj tie sú formálne veci, v čom žijeme, čo naše politici myslia, že naozaj národnosti perfektne majú právo všetko, ale oni nič nerobia za to, aby naozaj mali sme príležitosti na to, aby sme vedeli žiť s tým právom.
3: Padali tu aj otázky a ľudia sa vyjadrili o svojich problémoch. Čo hovoríte na to?
2: Len to hovorím, že škoda, že taký krátky čas mali sme, lebo ja myslím, že ešte ľudia by si vedeli povedať iné veci. Veľmi, veľmi sa teším, že tie problémy spomenuli a dúfam, že my tie problémy budeme dať ďalej.
3: Významné jubileum dnes oslavujeme. 60. výročie novohradského stretnutia folklórneho a 30. ročník vášho medzinárodného festivalu, ktorý je aj na Slovensku a aj celoštátny slovenský folklórny festival ako spoluzakladateľ. Ja neviem, či na túto otázku viete odpovedať, že čo pre vás znamená tento festival, toto vaše dieťa spoločné.
2: Toto je náš život. Žijeme spolu. Bez toho nevieme žiť. My nevieme žiť bez Slovákov v Maďarsku alebo na Slovensku. To je normálny život. To je ako normálna vec, že naše deti vedia po slovensky hovoriť a veľmi dobre vedia po slovensky. Normálna vec, že my v rodine po slovensky hovoríme a všade skúsime po slovensky hovoriť. Lebo my nie sme len Maďari, my sme aj Slováci. Aspoň tak sa cítime.
3: A podľa vás, pre Slovákov žijúcich v Maďarsku, čo znamená tento festival? Aké sú vaše spätné väzby? Čo vám ľudia hovoria?
2: Ja myslím, že nie odo mňa má sa spýtovať to, čo znamená. Veľmi veľa musí znamenať. Lebo také podujatie s takým prekrásnym miestom ako Bank, Jazero, roku raz môžu sa stretnúť tu. A nie ako kultúrne podujatie alebo ľudské. Sa stretnú, vedia sa porozprávať, vedia sa tešiť spolu. Ja myslím, že toto je najdôležitejšia vec.
3: Tu sa prechádzali ľudia v našich originálnych slovenských krojoch. Určite sa Ruženka na to divá. inými očami, ženskými očami, ale ako vy ako folklorista, alebo ty ako folklorista, tiež si sa díval na toto. Aký pocit si mal, keď si sedel na lavici a tam lemoval národ a išli v takýchto prekrásnych krojoch, ktoré teraz vyťahli z nejakého šifonu?
2: Na to nie je slovo, aký pocit. Toto, keď to poviem, že výborne, veľmi dobre, fantastické, aj to je málo. Lebo vidieť toľko veľa krojov, čo majú Slováci, Maďarsku, to je fantastické. To je taká vec, že história raz je. Teraz je. Dotedy nebolo, aj potom nebude. Maximum tak, že keď sa podarí, potom vydáme knižku a tam môžu vidieť. Ale to není to, keď živé vidí človek.
1: Rozhovor s predsedom Slovenskej samosprávy Novohradskej župy Ferdinandom Ededom pripravil Ján Benčík.

0: Jedným z prednášajúcich na fóre o rovnoprávnosti menšín, ktoré sa konalo 26. júla v rámci folklórneho stretnutia v banke, bol aj konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.
1: Je to úplne novinka, že folklórny festival a politika, ako sa môžu, majú pospájať. A ja to trošku tak aj berem, že už je to možno aj v znamení tých nových vetrov, ktoré pofukujú za to aj v našich kruhoch. Takže aj o tom som samozrejme hovoril, že po prvých troch mesiacoch a niekoľkých týždňoch, čo sa dá očakávať od tej politickej zmeny, ktorá tu nastala v Maďarsku, čo to znamená pre národnosti, a že mierne som optimista a vidím veľmi sľubné príznaky toho, že trošku sa všeličo môže zmeniť aj v našom národnostnom živote. Myslím na to, že nás budú brať skôr za partnerov a menej bude politických ukázov alebo očakávaní od národnosti a že nebudú tak priamo závisieť naši ľudia už ani od miestnej, ani od ústrednej moci.
2: Hovoríte, že folklór a politika a presne je tá ľudová diplomácia, keď to tak bereme, veď Novohrad z oboch strán prichádzajú sem aj zo Slovenska, aj z Maďarska, čiže tá ľudová diplomácia vždy aj fungovala a cez folklór si myslím si všeličo sa riešilo.
1: Áno, mňa osobne viacerí moji známi kolegovia aj priatelia vytýkali, niekedy aj oprávnene v živote, že nie som naklonený k folklóru a že neuznávam tie naše hodnoty. Ale postupne sa to samozrejme menilo aj mojim starnutím, teda že som si musel uvedomiť, že naozaj je to základ všeličoho. Keď ide o poéziu napríklad, alebo literatúru, tak ľudová poézia je základom všetkého, čo sa z nej potom neskôr teda vyvinula a čo z toho vyplýva neskôr. Teda aj tá takzvaná vyššia kultúra nemôže existovať bez takýchto základov. A ako to aj z tohto našho terajšieho hľadiska spomínaš, je to naozaj na základe tých občianskych organizácií vytvorené samosprávy a tie občianske organizácie naše na mieste vždy veľmi dobre spolupracovali jednak s väčšinovou spoločnosťou a ich reprezentantmi, jednak medzinárodne a najmä tu v Novohrade pri slovenských hraniciach to bolo celkom normálne, že maďarská dedina z južného Slovenska zo slovenskou dedinou, zo severného Maďarska spolupracuje, aj keď sme v tom niekedy videli riziko, že aby nebolo spoločným jazykom iba jeden, teda muselo to byť vyvážené, ale faktom je, že na tejto úrovni tu politické problémy nikdy ani neexistovali vlastne. Ak boli nejaké, tak tie boli nafukované a vnášanie zhora a práve proti tomu sa mnohí aj búrili a zdá sa mi, že aj výsledok posledných volieb u nás je o tom, že strašne nechcú ľudia, aby boli politicky motivovaní, by som povedal veľmi jemne, teda aby na nich vyvíjali politický nátlak.
2: Veľmi významné jubileum, aj jedno, aj druhé. Pred 60 rokmi usporiadali tu Novohradské národnostné stretnutie. Viem si predstaviť, že aký pestrý, bohatý folklór bol ešte vtedy tu na Novohrade slovenský. No ale pre nás asi dôležitejší je, že 30. ročník je nášho celoštátneho folklórneho festivalu práve dnes. Čo pre vás znamená toto celoštátne stretnutie, teda náš folklórny festival?
1: Banka je pojem a ja som to niekedy uspevoval aj v novinách, aj verejne, teda, že ide o banku v tom najpozitívnejšom zmysle slova, teda, že nemusíme byť lúpežníci, keď chceme mať bohatstvo, tak stačí prísť do banky, lebo v tejto našej dedinke, najmä tento festival je o tom, že sa duševne nabíjajú ľudia a naozaj sa obohacujú vďaka tomu folklóru, aj tomu nielen folklórnu, ale sú to za to aj sprievodné podujatie, aj nezabúdať ani na gastrostránku veci, ale ten základ teda, že aj ten jazyk sa môže dočasne zachovať aj vďaka folklóru, aj to musíme uznať. Teda má to veľa pozitívnych stránok a dnes už aj ja sa prikláňam k tomu, že treba to posilňovať a aj keď stále vravím, že kultúra nie je o tom, aby sme ju zachraňovali a pestovali, ale o tom, aby sme ju rozvíjali. Zase na druhej strane ani to nie je pravda, že folklór by bol iba otázkou minulosti a že vo folklórnej oblasti, že sa nedajú robiť inovácie a že by sa to nedali nejaké novinky vnášať do toho. Takže už to berem celú túto našu záležitosť takýmito očami a takto sa pozerám na to. Veľmi uznávam našich folkloristov a fandím im samozrejme, aby nám vydržali tie, najmä tanečné skupiny, lebo ešte tých speváckých máme, ale už pomaly ako by sme mali menej tých tanečníkov a najmä takých, ktorí aj rozumejú, že čo spievajú na jav. stanovisku. Teda takýto problém ešte tu existuje, že za to systém nás môže prežiť, akože aj slovenské samosprávy teoreticky môžu existovať bez Slovákov, aj slovenské folklórne súbory môžu existovať tak, že tanečníci, speváci ani nebudú vedieť, že čo spievajú, alebo že aké tance tancujú. A to si neželám, teda ja by som chcel nielen vo svojom živote, ale aj pre budúcnosť, aby sme mali takých spevákov, ktorí presne vedia, cítia, že čo to spievajú, a takých tanečníkov, ktorí to majú ešte aj z domova alebo zo svojich rodisk.
2: Teraz pred chvíľou, ako sme sa začali rozprávať, som počul jednu komlovskú pesničku, bola veľmi pekne zaspievaná a išiel som za tým a vidím, že to nie ani komlošania spievali, ale mládežnický orchester a veľmi pekne to bolo spracované a veľmi pekne to znelo. Očakávaš občas aj takéto novinky na tomto festivale?
1: Áno, ja už poznám tento nový mladý orchester príležitostný, totiž predstavili sa už aj v záverečnej fáze súťaže spievanky a veršovačky. A presne na toto som myslel inak, že tie staré piesne a základné folklórne veci sa dajú rozvíjať aj takýmto spôsobom, že to nacvičujú takto spolu z celej krajiny naši mladí Slováci, by som povedal, ale potomkovia Slovákov, alebo ako ich chceme nazvať, že sú schopní to potom aj komplikovanejšie podobe, teda povedzme aj viac vlastne spracovanej podobe odovzdávať ďalej.
2: A nakoľko sú dôležité, čo im vštepíme v takomto veku, vidíš v tom zmysel, že po 10, 20, 30 rokoch nejak sa to uloží a budú mať aspoň takúto väzbu k tejto našej kultúre a prípadne aj jazyku.
1: Áno, ja som už dosť starý, povedal by som skúsený na to, aby som si pamätal tie časy, keď pred 50 rokmi sa vravelo, že už tu veľká šanca nie je na to, aby sme prežili, že už Slováci vymierajú, už nás aj oficiálne zakopali. Už sme x-krát prežili sami seba a napriek tomu, že aj dnes je taká mienka, že čo vy chcete, však Slováci v Maďarsku ani neexistujú, za to my presne vieme, že ich máme ešte, že tu sme ešte a že aj mladých máme dokonca, že aj hovoria po slovensky niektorí a je na to šanca, že dodatočne sa naučia niektorí svoj pôvodný materinský jazyk, alebo inak povedané materinský jazyk svojich predkov. Sú na to aj svetové príklady, takže nádej zomiera posledná a Slováci možno takisto prežijú, ako nádej prežíva.
0: Rozhovor s konateľom spoločnosti Slovakum SRO Imrichom Fulom pripravil Jan Benčík.
3: Zasiala som na zavičku, zasiala.

0: Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal 26. júla v novohradskej dedinke Banka.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
2: Počuli ste reprízy z pondelkového a útorkového vysielania redaktorkou, ktorých bola Iveta Hruboňová. Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Slovo odovzdávam kolegyni Ildiko Makajovej, ktorá sa informovala na blížiaci sa bezplatný denný tábor pre deti 2. stupňa základných škôl.
3: Slovenská škola v Bekeskej Čabe usporiada tábor pre deti zo základných škôl. Kedy presne a aký bude program, ktorý ste pripravili pre deti?
4: Od 10. augusta do 14. augusta pre 2. stupeň sme pripravili. Tento bude prvýkrát takýto tábor a plánovali sme národopisný deň, športový deň. Budú sa hrať jeden deň so spoločenskými hrami deti. Potom budú mať také nielen slovenské súťaže, také kvízy, ale aj po maďarsky, lebo do toho tábora čakáme aj deti z iných škôl, Bekeskej Čaby, nielen z našej školy. Budú sa zaoberať aj s kanoami na Kereši, tu v Čabe. Tento tábor je samozrejme bezplatný a organizuje to naša škola, Slovenská škola v Bekeskej Čabe.
3: Ako sa môžu prihlásiť deti?
4: Cez internet sme dali plagáty a v škole sa môžu prihlásiť. A čakáme každého samozrejme. A naši kolegovia budú sa s nimi zaoberať aj ja. Na tom národopisnom dni, keď ideme do Slovenského oblastného domu, do Domu slovenskej kultúry a do Veľkého chrámu.
3: Kto im bude rozprávať o týchto objektoch?
4: V chráme asi Čaba Alföldi, v oblastnom dome ja im predstavím oblastný dom a v Dome slovenskej kultúry moje kolegyne.
3: V oblastnom dome prebiehali doteraz tábory Tranoscia, ktoré boli veľmi populárne však.
4: Áno, aj naše deti sa prihlásili do toho tábora každý rok a ja som bola tam s nimi.
3: Ako sa páčia deťom tieto staré predmety? Zaujíma ich?
4: Áno, lebo oni už nevidia doma takéto predmety, takéto veci nepoužívajú, už ani babky, staré mami nepoužívajú, takže sa stretnú s nimi len tam. Tieto tábory sú na to dobré, aby sa oboznámili v prvom rade s našou školou a s budúcimi spolužiakmi v gymnáziu a aby sa vzájomne oboznámili deti. A videli, že čo prebieha v našej škole, aká je budova, ako vyzerajú triedy a tak ďalej. A každý deň od 7:30 do 4:00 bude tento tábor. Takže to je uľahčenie života rodičov v dnešnej dobe, keď ešte aj babky pracujú, nevedia dávať pozor na deti, takže môžu byť kľudní, že na dobrom mieste sú deti.

0: sa správať.
1: Ako prebieha leto a čo robí pedagóg cez leto?
2: To môžem povedať, že čo robím ja. Teraz tento týždeň som na dovolenke už, tak som si trošku oddychla, pracovala som v záhrade. Budúci týždeň budeme so synom malovať dom. A potom ja som zvykla v auguste už sa zaoberať so školou. Tie učebné plány, čo používam každodenne na každej hodine, to prepíšem, lebo nie v každej triede môžem používať tie úlohy, alebo napríklad teraz zemepis úplne prepracujem, lebo tieto dnešné deti, my sa učíme po slovenský zemepis v 5. 6. triede, už nevedia sa toľko naučiť po slovensky a musím to všetko prepracovať, aj previerky, aj učebnú látku na hodinách, takže v auguste sa už zaoberám so školou a potom koncom v strede augusta už ideme pracovať.
1: Zemepis ako? Veď vy nemáte aprobáciu zemepis?
2: Áno, ale ja mám aprobáciu pre prvý stupeň a kto má to, tak do 6. triedy môže hocičo vyučovať na vyššom stupni.
1: Ktoré predmety vyučujete v slovenčine?
2: Slovenskú gramatiku, literatúru, vzdelanosť, zemepis a vzdelanosť na gymnáziu. Áno, aj dejepis, aj spev a hudbu, telocvik, to aj po slovensky maturujú deti z telocviku, z tej teoretickej látky a potom ešte kreslenie a asi toľko.
1: Aké možnosti majú deti na tábory v týchto mesiacoch?
2: Húfa kopa táborov je tu v Pekeskej Čabe, ale ja ako rodič, ako matka som pozorovala roky tieto tábory a ja si myslím, že sú veľmi drahé. Ale hocičo, robotiku teraz hovorili práve dnes v Roslase, že tábor robotiky bol v knižnici, v žutnej knižnici, potom viem, že bude alebo bol, neviem, tábor rybolovú, športové tábory prebiehajú a mesto prevádzkuje každý rok do 12 rokov taký tábor družiny, že tam sa môžu prihlásiť z hoci ktorej školy a dostanú stravu na takej istej sume ako cez školský rok. A to je len do 12 rokov.
1: A deti zo slovenskej školy chodievajú ešte na Slovensko?
2: Chodia, aj teraz sú tam, v Mýte pod Ďumbierom. Teraz je 10-dňový tábor, potom v auguste bude ešte jeden tábor. Gymnazisti boli koncom júna. Koncom júna prebieha tábor divadelnej skupiny Vertigo, to tiež každý rok organizujú, takže majú možnosť. Aj na jeseň idú do tábora v škole v prírode, ktorý organizuje Zväz Slovákov Maďarsku v Táloch, Ruženka Dedová Paráneková, takže majú možnosť, áno.
3: S Natáliou Lopušniovou sa porozprávala Ildikó Makajová.

0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku. Nedeľnejšie slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Vyberáme z programov uplynulého týždňa.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Každý z nás nosí priezvisko. Je samozrejmou súčasťou našej identity a sprevádza nás po celý život. Len málo kedy sa však zamyslíme nad tým, odkiaľ pochádza a čo vlastne znamená. Mnohé priezviská v sebe ukrývajú stopy dávnych povolaní, miest pôvodu, rodinných väzieb či osobných vlastností našich predkov. Sú tak živým svedectvom histórie i vývoja jazyka. V minulosti pritom ľudia priezviská vôbec nepoužívali. Každý mal iba krstné meno, ku ktorému sa podľa potreby pridávalo meno otca, prezývka, označenie povolania alebo miesto, odkiaľ človek pochádzal. Prvé priezviská sa začali objavovať približne v 10. storočí medzi šlachtou. Šlachtici si ich odvodzovali najmä od svojich majetkov a sídiel. Tak vznikli známe prídomky s predložkami de a von, alebo v slovenskom prostredí z či zo. Na území Slovenska sa používanie dedičných priezvisk stalo povinným až koncom 18. storočia. Zaviedol ho patent cisára Jozef II. Z 1. novembra roku 1786. Samotná tradícia dedičných rodových mien je však ešte staršia. Veľký význam malo aj rozhodnutie Tridentského koncilu z roku 1563, ktorým sa zaviedlo vedenie cirkevných matrík. Ako uvádza etnologička Katarína Nádaská, prvé priezviská najčastejšie vznikali podľa mesta pôvodu človeka, napríklad Prešovský, Spišák či Záhorák,

0: Německý původ mají jména jako Bauer, Binder, Miller alebo Schmidt. Velká skupina slovenských priezvisk vznikla aj v skrsných mien. Z mena Michal sa postupne vyvinuli priezviská Michaľák, Michalec či Mihálik. Aj tieto podoby dokazujú, ako sa počas stáročí menil jazyk i spôsob pomenovania ľudí. Priezviska zároveň prezrádzali, odkiaľ človek pochádzal alebo aké postavenie mal v spoločnosti. Mena ako Richtár, Šoltis, Gazda či Sedlák poukazovali na spoločenskú funkciu svojho nositeľa. Iné napríklad Bosniak, Turek či Talian zase pripomínali pôvod rodiny alebo jej predkov. O slovenských priezviskách by sa dalo hovoriť ešte veľmi dlho. Ich pôvod totiž prezrádza nielen jazykový vývin, ale aj dejiny jednotlivých regiónov a osudy ľudí, ktorí v nich žili. Práve tejto problematike sa dlhodobo venuje jazykovedkyňa Ivana Valentová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Stretli sme sa počas 39. medzinárodného interdisciplinárneho výskumného tábora Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal koncom júna v obci Kiečoproň. Jej výskum však nesúvisí iba s priezviskami. Viac už prezradí sama.
1: Teraz tu v tábore vlastne skúmam zemepisné názvy a osobné mená Slovákov, ktorí tu žijú.
2: Máte za sebou už niekoľko dní tábora, pomaly už sa chýli ku koncu. Aké ste tu našli pre vás materiály? Do akej miery ste spokojná, čo ste hľadali, našli ste aj?
1: Tak zemepisných názvov tu veľa nie, lebo je to rovina a väčšinou sú to teda len polia, respektíve také časti chotára, kde sa nachádzajú polia a salaše, ktoré sú pomenované buď teda podľa kríža, alebo podľa kostola, alebo podľa toho, teda, že tam chovali v tej časti veľa bíkov. Takže veľa ich nie je, nie sú tu ani hory, ani doliny, ani lesy, lúky nejaké, ktoré by mohli pomenovať. Ale je tu zasa veľa slovenských priezvisk, pretože málo kto si tu pomaďarčil priezvisko tak, že by si zmenil úplne na maďarské, že zachovali sa tu tie pôvodné slovenské priezviská, ktoré si vlastne priniesli zo Slovenska, čiže z Horných Žúb, keď sa sťahovali na Dolnú Zem, a teda túto do Bekeskej Čaby a z Bekeskej Čaby potom zasa do tejto obce. No čiže oni sú len vlastne zapísané maďarskou grafikou, ale sú pôvodné. Takže ja v podstate robím analýzu výklad týchto priezvisk, z čoho vznikli, z aký slov vznikli, prečo vznikli, aký význam majú, čím boli motivované a tak.
2: Z akých materiálov ste čerpali? Chodili ste aj do terénu, využili ste aj informátorov, alebo skôr potrebujete nejakú datovú bázu, ktorú ste tu dostali?
1: Bohužiaľ, nie je možné, aby som sa dostala k nejakému zoznamu priezvisk obyvateľov. Takže som čerpala napríklad v škole, v miestnej škole katolíckej majú tablá na stene a z tých tam sú zapísané mená, krstné mená, priezviska jednotlivých žiakov, tak vlastne tie tablá som pozerala a zapisovala si mená. Alebo pred kostolom majú zoznam padlých v prvej a druhej svetovej vojne, čiže to bol ďalší materiál. No potom telefónne zoznamy staré mi poslúžili ako zdroj informácií. No a samozrejme aj heuristickým výskumom v teréne, čiže išla som po niektorých informátoroch a oni mi potom rozprávali, ktoré priezviská sú tu frekventované najčastejšie. Veľa napríklad aj sálašov je pomenovaných podľa majiteľov. Takže aj z toho som čerpala.
2: Ktoré sú tie najfrekventovanejšie mená?
1: Tak medzi také časté alebo známe, frekventované patrí napríklad Ančín, Krížák, Lavrinec, Pavrík, Petrovský, Sás, Priškin, Debnár, Krajčo, Korčok a mnohé iné.

0: sme práve počuli, výskum osobných mien je iba jednou častkou onomastiky. Nemenej dôležité sú aj zemepisné názvy, ktoré často uchovávajú historickú pamäť krajiny. Práve ich skúmanie dokáže odhaliť zaujímavé súvislosti o vývine jazyka aj o živote našich predkov. V rozhovore s Ivanou Valentovou sme preto pokračovali aj touto témou. Odkedy spolupracujete s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku?
1: S Výskumným ústavom spolupracujem od roku 2010, kedy sme zorganizovali taký spoločný seminár, ktorý sa týkal alebo tematicky zameraný na projekt, ktorý mal spracovávať osobné mená, hlavne priezviska Slovákov v Maďarsku. A na tomto seminári sme vlastne zostavili základné zásady tohto konceptu, ako ich spracovať, teda akým spôsobom.
0: A kde sú teda spracované ináč? Je nejaká datová báza?
1: Datová báza nie je, ale vydali sme vlastne už 3 monografie o priezviskách Slovákov v Maďarsku, a to z 3 obcí. Taká kolektívna popularizačná monografia vyšla Čabianske priezviská v roku 2015, v roku 2017 druhé vydanie.
0: Na tom sa podielal aj Jan Chlebnický.
1: Áno, na tom sme sa podielali viacerí. Profesorka Divičanová, Jan Chlebnický, áno, profesorka Uhrínová, docentka Tušková a ja samozrejme som tam robila rozbor priezvisk. No potom rovnakým spôsobom sme spracovali aj komložské priezviská. A tieto monografie sú zaujímavé tým, že obsahujú mapy napríklad, ktoré znázorňujú jednotlivé migračné smery podľa priezvisk, odkiaľ zo Slovenska, z ktorých miest a dedín sa sťahovali Slováci do buď do Bekeskej Čaby alebo do slovenského Komloša. No a teraz som vydala monografiu o priezviskách s mlynkou. Mlynčianske priezviska tá vyšla tento rok.
0: To znamená, že ste aj v tom prostredí robila výskumy?
1: Áno, urobila som výskum v Čive a urobila som v mlynkoch a v budúcnosti pripravujeme postupne všetky dediny Pilískej oblasti takto spracovať a zasa ich kolektívne potom publikovať v nejakej väčšej monografii o pilískych priezviskách.
0: A aká je vaša osobná skúsenosť so samotným interdisciplinárnym táborom v tomto prostredí a medzi teda kolegami, ako sa cítite?
1: A veľmi dobré vzťahy sú tu, výborné. Každý večer máme spoločné posedenie, pri ktorom si vymieňame informácie, ktorého informátor bol, ktorý vedel, o čom rozprávať. Vymieňame si skúsenosti.

0: jaká je tendencia vlastne s postupom času tieto priezviská? Sú v nebezpečenstvu, že by zanikli tieto slovenské priezviská?
1: Ak si ich vlastne ich nositelia zámerne nejakým spôsobom nepomaďarčia, tak nie. Lebo dosť veľká časť je, ako som už povedala, zachovaná, len je zapísaná maďarskou grafikou. Čiže používajú sa maďarské dikrafy napríklad na zapísanie jednotlivých hlások. Ale bohužiaľ sú aj také, že čo si vlastne pomaďarčili priezviska zámerne, aj samozrejme boli nútení si pomaďarčiť priezviska, lebo tak, taká to bola spoločenská a politická situácia.
0: Čo vás vlastne motivovalo k tomu, že ste prekročili hranicu o svojich výskumoch, hranicu štátnu?
1: Výskumný oslov Slovákov v Maďarsku vlastne oslovil jazykovedný ústav na spoluprácu pri projekte spracovania nejakým spôsobom priezvisk Slovákov v Maďarsku. No a keďže ja som sa zaoberala onomastikou, zaoberala som sa priezviskami, tak som s nimi začala spolupracovať.
0: Môžeme si vysvetliť pojem onomastika?
1: Onomastika je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá vznikom, pôvodom, etymológiou, motiváciou a vývinom a fungovaním spoločenskej komunikácii vlastných mien.
0: Na domácej pôde, čím sa zaoberáte, teda výskumom priezvisk?
1: Tak máme niekoľko v podstate projektov a podprojektov. Jedným takým dlhodobým projektom, že robíme lexikografické slovníkové spracovanie lexiky slov, či už všeobecných podstatných mien alebo vlastných podstatných mien, ktoré sa nachádzajú v terénnych názvoch. Terénne názvy, to sú vlastne názvy objektov, zemepisných objektov, geografických objektov, ktoré nie sú osídlené. Čiže jednak sú to tzv. Oronymá, to sú názvy vrchov, dolín a vlastne reliefu geografického, kopcov, všelijakých údolí. No potom sú to tzv. Chotárne názvy, tie sú najpočetnejšie. To sú v rámci chotára nejako hospodársky obrábané objekty, ako sú polia, lúky, lesy, alebo teda nie obrábané, aj využívané.
0: Aj tie majú svoje mená.
1: Aj tie majú svoje názvy, áno.
0: Ale to v podstate pre normálneho človeka ten názov nie je možné zistiť, nie sú na to tabule, alebo hej, kde je to zaznamenané?
1: V prvom rade na mapách. Mnohé z nich sú štandardizované, čiže z nárečovej podoby upravené do spisovnej podoby. A v týchto podobách sa vlastne používajú na mapách a v rôznych geografických prácach a dielach. A v štandardizovanej podobe by sa mali aj používať. A to sa väčšinou týka, ako som povedala, tých oroním alebo hydroním, názv vodných vtokov, názvou vrchov, kopcov, dolín, lebo tie sa aj vyučujú, aj sa používajú, niektoré sú všeobecne známe. Tie chotárne názvy sú už menej štandardizované, lebo názvy polí, lúk a leso väčšinou používajú len miestni v rámci chotára, v rámci tej skupiny jednej dediny alebo viacero dedín sú známe.

0: Miestne názvy, názvy chotárov či priezviská vznikali prirodzene počas mnohých storočí. Niektoré sa zachovali takmer bez zmeny. Iné sa postupne vyvíjali spolu s jazykom. Aj preto sú dnes cenným prameňom pre jazykovedcov, historikov i etnológov. Na záver nášho rozhovoru sme sa Ivany Valentovej opýtali aj na to, aký význam má podobný terénny výskum pre súčasnú vedu.
1: Vlastne odkedy ľudstvo, ktorí vznikali sídla, osídlovali oblasti, tak im dávali nejaké mená na nejaké názvy, lebo potrebovali aj nejaké orientačné body. Potrebovali sa identifikovať v rámci seba, čiže dávali si aj mená.
0: To znamená ale, že už to niekde musí byť raz zaznamenané, nie? Tak sa pýtam, že ešte je stále čo objavovať? Je niečo ešte nového?
1: Určite, napríklad pri týchto geografických názvoch, hlavne pri týchto kotárnych názvoch, bola veľká súpisná akcia, spisovali sa z každých obcí, takže sa posielali do jednotlivých dedín dotazníky a vlastne miestni ich vyplňali podľa dotazníkov a spisovali ich a potom nám ich posielali naspäť. No ale keď sa robia dodatočné výskumy v jednotlivých obciach, tak stále sa nachádzajú ešte nové názvy, ktoré nám tí miestni nespísali. Alebo robili sa to aj formou rôznych študentských seminárov a študenti sa potom posielali do terénu. A viac bolo potom takýchto súpisných akcií. Potom z turistických sprievodcov sa vypisovali názvy, z monografií obcí. A z tých zdrojov bolo veľa, z ktorých sa vypisovali. Napriek tomu stále nachádzame nové. No a chýbajú nám v podstate slovníky, ktoré by tieto názvy spracovávali, teda terénne názvy, dajme tomu, aj Česi teraz spracovávajú takouto formou, že spracovajú vlastne lexiku tých názvov formou slovníka, ale sú aj miestne názvy, čiže názvy obývaných území, názvy dedín a miest. No a tie nemáme nejako komplexne spracované tiež formou slovníka. A ako napríklad Poliaci ich majú spracované, spracúvajú tiež niekoľko zväzkový slovník, vychádza postupne. Samozrejme, české názvy sú spracované, aj maďarské názvy sú spracované a slovenské zatiaľ ešte nie sú. Sú rôznym spôsobom po rôznych štúdiách alebo jednotlivých monografiách, kde sú vybrané niektoré názvy a spracované. Čiže výklad etymologický je tam, motivácia, prečo vznikli, ako vznikli, aké. Takže teraz vlastne pripravujeme takú databázu. Je to taký podprojekt, ešte sa len začína. Databázu vlastne miestnych názvov a ich štruktúrnych typov rôznych. No a uvidíme, že zatiaľ len budujeme koncepciu, takže je to len vo fáze príprav. Takisto napríklad chýba nám slovník priezvisk. Doktor Majtan vydal monografiu Naše priezviská, kde vlastne všeobecne charakterizoval priezviská, ako vznikali, prečo vznikali, aká je ich jazyková stránka, ako sa vyvíjal pomenovací systém na slovenskom území, alebo teda na území dnešného Slovenska. A v podstate obsahuje slovník, ale vybraných priezvisk, čiže nie sú spracované komplexne všetky priezviska. Čiže chýba nám aj takáto monografia. A bolo by to náročné, ale keby sa zozbierali aj priezviska Slovákov z územia Maďarska, aj to by sa mohlo v budúcnosti, dajme tomu, takouto formou slovníka spracovať abecedne s výkladmi pôvodu.
0: Priezviská nie sú iba údajom v matrike alebo v občianskom preukaze. Sú súčasťou našej identity, rodinnej histórie i kultúrnej pamäti. Každé z nich v sebe nesie príbeh, ktorý často siaha niekoľko storočí do minulosti. O vzniku, vývine a význame slovenských priezvisk, ale aj o výskume zemepisných názvov, nám rozprávala jazykovedkyňa Ivana Valentová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Počas 39. medzinárodného interdisciplinárneho výskumného tábora, ktorý poriada Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, sa zapojila aj do terénneho výskumu v obci Kečoproň a priblížila nám, ako mená a názvy dokážu rozprávať dejiny krajiny aj jej obyvateľov.

0: Milí poslucháči, a sme už na samom konci dnešnej relácie. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Jánoš Hegedűs. Vedúcou výroby bola Erika Gímešiová. Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiség Gimüşor. V Szegedinského štúdia sa pre túto chvíľu s vami lúči a za pozornosť vám ďakuje Zenta Dózsová. Majte pekný večer, do počutia.
1: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Svet, v ktorom žijeme, je pretkaný miliónmi neviditeľných nití, ktoré spájajú rastliny, živočíchy a človeka do jedného zložitého a krehkého celku. Jednou z najdôležitejších a pritom často prehliadaných nití je tichý bzukot včely medonosnej. Keď sa povie včela, väčšina ľudí si predstaví pohár sladkého medu na raňajkovom stole alebo bolesť po uštipnutí žihadlom. Skutočnosť je však o mnoho fascinujúcejšia a hlbšia. Včely nie sú len producentmi sladkej pochúťky, sú to architekti našej krajiny, strážkyne biodiverzity a neúnavné robotničky, na ktorých pleciach doslova stojí bezpečnosť našich potravinových zásob. Význam včiel v ekosystéme začína opeľovaním, keď včela prelieta z kvetu na kvet, nehľadá len nektar pre svoju vlastnú obživu. Na svojom chlpkatom tele prenáša peľové zrná, čím umožňuje rastlinám rozmnožovať sa. Odhaduje sa, že viac ako 80% kvitnúcich rastlín na svete potrebuje k svojmu opeleniu pomoc hmyzu, pričom včela medonosná v tomto procese dominuje. Ak sa pozrieme na dôležitosť včiel cez optiku taniera priemerného človeka, zistíme, že každé tretie sústo potravy, ktorú skonzumujeme, existuje vďaka opeľovačom. Nejde len o ovocie ako jablka, hrušky či čerešne, ktoré by bez včiel takmer prestali existovať. Včely ovplyvňujú aj produkciu zeleniny, orechov a olejnín. Dokonca aj mäsový a mliečny priemysel by pocítil katastrofálne následky, pretože mnohé krmoviny pre hospodárske zvieratá, napríklad ďatelina alebo lucerna, sú bytostne závislé od včelieho opelenia. Strata včiel by teda neznamenala len nedostatok medu, ale globálnu potravinovú krízu. Včelstvá predstavujú však oveľa viac než len hospodársky prínos. Sú to živé biosenzory, ktoré nám podávajú správu o stave nášho životného prostredia. Včela je mimoriadne citlivý organizmus. Ak je vzduch znečistený, voda kontaminovaná alebo pôda nasiaknutá nevhodnou chémiou, včely sú prvé, ktoré na to doplatia. Ich prítomnosť a vitalita sú jasným dôkazom toho, že krajina je v rovnováhe. Okrem toho, samotný úl je fascinujúcim mikrosvetom, ktorý produkuje látky s liečivým potenciálom pre človeka. Propolis, včelí pel, materská kašička či včelí vosk sú dary, ktoré včely vytvárajú pre vlastnú ochranu a prežitie, no my sme sa naučili ich silu využívať v prospech nášho zdravia. Milí poslucháči, v našom dnešnom programe ešte budeme hovoriť o včelách a včelárstve. V relácii Banskobystrického rozhlasového štúdia Studnička o folklóre Slovenska. V prvej hodine programu sa vyberieme do Budapešti na premiéru muzikálu Povala. Mladý vedec žije na povale starého domu a venuje sa výskumu, pričom sa snaží zachytiť signály zo vzdialených planét. Do domu sa nečakane vplížia zlodeji, ktorí chcú ukryť cenný ľub. Zároveň prichádza mladá speváčka, čo hľadá pravú lásku. Medzitým však na povale bývajú aj duchovia, ktorí kedysi dávno obývali zem a teraz blúdia priestorom a chcú sa dostať do bájneho lepšieho sveta. Počas noci plnej zvratov a hudby sa osudy všetkých postav prepletú. Dej sa končí odhalením pravej podstaty priateľstva, odpustenia a domova. Do týchto pár viet by sa dal zhrnúť obsah muzikálu Pietera Horváta, o ktorom sa uvádza, že je vhodný pre divákov od 9 do 99 rokov. Libreto napísal Dušan Stevanovič a hudbu zložil Gábor Preser. Na doskách divadla Vixinhas mala Povala, Padláš, viac ako 1000 repríz a videlo ju údajne viac ako 1 000 000 divákov. Muzikál bol napísaný v roku 1988 a okrem rozprávkového príbehu bol zároveň veľkou metaforou túžby po živote v slobodnej krajine. Vyrástli na ňom generácie divákov, ktorí dodnes na tento titul vodia do divadla svoje deti a vnúčatá, pretože sa hrá stále. V roku 2023 bol uvedený v divadle Andrea Bagara v Nitre. Texty piesni prebásnil Jan Strasser. A túto slovenskú verziu si vzali do rúk členovia divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior. Pod vedením režisérky Ági Okajovej a učiteľky tanca Tatiany Gipertovej-Rupinskej povalu po dlhých mesiacoch práce, učenia a skúšok 4. júna odpremierovali.
4: Rafael Líška a Dorisa Kereš už sú tu od malička. A vždy ma poprosili o to, aby sme robili nejaký muzikál, niečo, kde môžu spievať, tancovať, lebo oni sú veľmi zdatní a talentovaní, veľmi krásne vedia aj spievať, aj tančiť. Takže preto som si to vybrala.
5: Pred pol rokom sme začali vytvoriť tému, baviť sa o tom. Pomaly sme začali aj scény, ale najprv fakt to, že Ági hovorila, aby sme do toho išli hlboko.
6: Keďže sa mi s nimi dobre robilo, tak ono, ja si myslím, že sme spravili kus práce a ja som úplne spokojná na 100%.
3: Ak sa vám naše témy pozdávajú, milí poslucháči, zostaňte nasledujúcich už necelých 120 minút s nami. Prajem vám nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Európska únia zmobilizovala satelitnú službu Copernicus na pomoc pri záchranných operáciách po ničivom zemetrasení v Kolumbii a je pripravená poskytnúť zasiahnutej krajine ďalšiu pomoc. Na sociálnej sieti X to napísala šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Zemetrasenie s magnitúdou 7,4 v pondelok udrelo približne 5 kilometrov východne od mesta San José del Palmar v odľahlom regióne Choco v hĺbke asi 107 kilometrov. Otrasy pocítili vo viacerých častiach Kolumbie, ale aj v Ekvádore či Paname. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella uviedol, že zemetrasenie si vyžiadalo najmenej 111 obetí a zranenia utrpelo ďalších 87 osôb. Spojené štáty oznámili pomoc vo výške 15,5 milióna dolárov pre Kolumbiu. Finančné prostriedky sú určené na núdzové prístrežky, potraviny, bezpečnosť či posúdenie škôd zapríčinených zemetrasením. Počet mŕtvych po júnovom zemetrasení vo Venezuele stúpol na 6301, oznámil v pondelok predseda Národného zhromaždenia Jorge Rodriguez. Záchranné týmy a obyvatelia naďalej prehľadávajú trosky a pátrajú po možných obetiach tohto ničivého zemetrasenia. Vláda neuviedla, koľko ľudí je nezvestných po dvoch otrasoch s magnitúdami 7,2 a 7,5, ktoré 24. júna v rozpetí necelej minúty zasiahli hlavné mesto Caracas a pobrežný štát La Guaira a zničili približne 190 budov. V dôsledku zemetrasenia ostalo bez domov približne 24 tisíc ľudí, pričom mnoho z nich žije v provizórnych táboroch. Tie vznikli v La Guaire a hlavnom meste Caracas na športových štadiónoch, námestiach a uliciach. Predseda venezuelského parlamentu v júli oznámil, že vláda začne prideľovať byty rodinám, ktorých domovy boli zničené. Dodal, že vláda vyčlenila v La Guaire viac ako 40 pozemkov s celkovou rozlohou približne 854 tisíc štvorcových metrov na výstavbu nových obydlí. Rakúsko odhalilo podvod spoločnosti s osídlom vo Viedni, ktorá dodávala zariadenia používané na výrobu motorov pre ruské rakety a stíhačky, čím porušovala sankcie Európskej únie, oznámilo v pondelok ministerstvo vnútra vo Viedni. Spoločnosť falšovala certifikáty konečného používateľa, aby mohla dodávať sankcionované zariadenia vrátane špeciálnych nástrojov na spracovanie kovov a CNC strojov, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Podľa rezortu bol 28-ročný bieloruský šéf nemenovanej spoločnosti zadržaný už v máji a počas pokračujúceho vyšetrovania naďalej zostáva vo väzbe. Rakúske úrady vtedy zaistili aj CNC stroje a špecializované nástroje v hodnote približne 140 tisíc eur. Dôkazy naznačujú, že od roku 2022 boli ruským výrobcom zbraní dodané výrobky v hodnote viac ako 3,3 milióna eur, skonštatovalo rakúske ministerstvo. Firma podľa neho maskovala svoje zásielky prostredníctvom siete fiktívnych spoločností v Turecku, Spojených arabských emirátoch, Hongkongu, Bielorusku, Kirgizsku, Južnej Kórei, Poľsku a Litve. Ruské veľvyslanectvo vo Viedni sa k veci odmietlo vyjadriť. V pondelok bola spustená nová osobná železničná linka spájajúca Fínsko so Švédskom. Podľa agentúry AFP tak poprvýkrát od 90. rokov minulého storočia vznikla železničná trasa vedúca zo severného Fínska do južnej Európy. Na železničnej stanici vo fínskom meste Oulu panovala v pondelok skoro ráno atmosféra plná vzrušenia, keď cestujúci nastupovali do vlaku smerujúceho do susedného Švédska. Prevádzka cezhraničných vlakov medzi týmito dvoma krajinami bola zrušená v roku 1988. Nové spojenie bude premávať dvakrát denne z Oulu, ktoré sa nachádza na severozápadnom pobreží Fínska, do švédskeho mesta Haparanda, ležiaceho na spoločnej hranici krajín. Odtiaľ môžu cestujúci prestúpiť na vlaky a trasy, ktoré vedú na západ k Norskému moru alebo na juh cez Štokholm až do Portugalska. Prestup je nevyhnutný, pretože Fínsko používa rovnaké rozchody koľají ako susedné Rusko, ktoré sú širšie než európsky štandard. Ide o pozostatky čias z 19. storočia, keď bolo Fínsko súčasťou Ruskej ríše.
0: Počasie.
1: Podľa predpovede meteorológov nás aj zajtra čaká slnečné počasie. Fúkať však bude severovýchodný vietor, takže nebude veľká horúčava. V noci klesnú teploty na 21 až 17 stupňov a cez deň sa budú pohybovať okolo 30 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenská národnostná samospráva Pilišskej Čaby pozýva všetkých záujemcov na národnostné popoludnie, ktoré sa uskutoční v sobotu 15. augusta. Začína sa po obede o 16. hodine v parku Predkov na Garančiho ulici číslo 30. Podujatie bude venované 24. výročiu založenia parku Predkov. Súčasťou programu bude aj slávnostné odhalenie pamätného stĺpa na pamiatku Antona Drevenku staršieho, významnej osobnosti miestnej slovenskej komunity. Spomienkový akt obohatí národnostný kultúrny program. Po jeho skončení bude nasledovať ľudová veselica s dobrou hudbou, do tanca zahrá skupina 2+1 a navštevníci sa budú môcť občerstviť tradičným na mieste uvareným guľášom. Vstup na podujatie je voľný. Spoluorganizátormi podujatia sú Slovenská samospráva Peštianskej župy a pobočka Slovenského klubu Pilišskej Čaby. Podujatie podporili samospráva mesta Pilišská Čaba a celoštátna Slovenská samospráva v Maďarsku. Oroslánska Slovenská samospráva a Spolok pre ochranu dedinskej kultúry a tradície vás pozývajú na 31. Oroslánsky dedinský deň. Podujatie sa uskutoční v dňoch 15. a 16. augusta v Slovenskom pamiatkovom dome a v parku pred kultúrnym domom v Oroslani. Bohatý dvojdňový program ponúkne podujatia pre všetky vekové kategórie. V sobotu do poludnia sa uskutoční súťaž vo varení. Potom bude otvorenie výstavy s názvom 325 rokov v Oroslani a odovzdávanie ocenení za najkrajšiu záhradu, výstavu ovocia, zeleniny, ručných prác i za súťaž vo varení. Pre deti sú pripravené tvorivé dielne, hry a zábavné aktivity. Súčasťou programu bude aj otvorenie výstavy Farebne so Štetcom o dedine v evanjelickej fare a popoludňajší sprievod účinkujúcich spojený s kladením vencov pri slovenskom pamätníku a pri pamätnej tabuli Márie Vargovej. Slávnostné otvorenie podujatia sa začína po obede o 14. hodine 45. minúte. Na javisku následne vystúpia folklórne a spevácké kolektívy slovenskej národnosti, medzi nimi domáca detská tanečná skupina Branička, spevácká skupina Statabáni Banhidy, ženská spevácká skupina Slniečko zo Šale a mužská spevácká skupina Matičiar z Kozároviec. Večerný program doplňa hudobné vystúpenia, tombola a dedinská zábava. Podujatie vyvrcholí v nedeľu 16. augusta o 11. hodine bohoslužbou v miestnom evanjelickom kostole.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Mladý vedec žije na povale starého domu a venuje sa výskumu, pričom sa snaží zachytiť signály zo vzdialených planét. Do domu sa nečakane vplížia zlodeji, ktorí chcú ukryť cenný ľub. Zároveň prichádza mladá speváčka, čo hľadá pravú lásku. Medzitým však na povale bývajú aj duchovia, ktorí kedysi dávno obývali zem a teraz blúdia priestorom a chcú sa dostať do bájneho lepšieho sveta. Počas noci plnej zvratov a hudby sa osudy všetkých postav prepletú. Dej sa končí odhalením pravej podstaty priateľstva, odpustenia a domova. Do týchto pár viet by sa dal zhrnúť obsah muzikálu Pietera Horváta, o ktorom sa uvádza, že je vhodný pre divákov od 9 do 99 rokov. Libreto napísal Dušan Stevanovič a hudbu zložil Gábor Preser. Na doskách divadla Vixinhas mala povala, padláš, viac ako 1000 repríz a videlo ju údajne viac ako 1 000 000 divákov. Muzikál bol napísaný v roku 1988 a okrem rozprávkového príbehu bol zároveň veľkou metaforou túžby po živote v slobodnej krajine. Vyrástli na ňom generácie divákov, ktorí dodnes na tento titul vodia do divadla svoje deti a vnúčatá, pretože sa hrá stále. V roku 2023 bol uvedený v divadle Andrea Bagara v Nitre. Texty piesni prebásnil Jan Strasser. A túto slovenskú verziu si vzali do rúk členovia divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior. Pod vedením režisérky Ági Okajovej a učiteľky tanca Tatiany Gipertovej-Rupinskej povalu po dlhých mesiacoch práce, učenia a skúšok 4. júna odpremierovali. Prečo siahli po muzikále, sa po premiére v Slovenskej škole v Budapešti kolega Ján Benčík spýtal vedúcej Vertiga Junior Ági Okajovej.
2: Deti, niektorí už sú tu 4. rok, dvaja, Rafael Líška a Doris Sekereš, už sú tu od malička. A vždy ma poprosili o to, aby sme robili nejaký muzikál, niečo, kde môžu spievať, tancovať, lebo oni sú veľmi zdatní a talentovaní, veľmi krásne vedia aj spievať, aj tančiť. Takže preto som si to vybrala. Tým, že to spravili, inscenovali to v Nitre už aj po slovensky a veľmi dobre viem, že povala je veľmi, veľmi krásne dielo, že z toho sa dá robiť krásne predstavenie aj pre deti, pre študentov.
3: A aký je to žáner pre deti? Nie je to veľmi ťažké? Práve tým, že musia aj spievať, musia aj hovoriť, musia sa aj pohybovať.
2: Bola to obrovská úloha, samozrejme, ale už na to, ako sú na to zvyknutí, tým, že sme už pracovali naozaj spolu už 4. rok, že myslím, že teraz bola tá najvhodnejšia chvíľa to spraviť.
3: O čom je táto hra podľa vás?
2: Poviem vám príklad. Mala som jedného majstra, tak som ho nazvala už aj keď som o tom hovorila, že keď som ja bola študentka v Komárne, tak bol tam pán Jožef Kišpentek, ktorý bol chvíľu aj riaditeľom divadla Jokajho v Komárne, ale on robil Gimis. To bolo taktiež študentské divadlo. A vždy, keď myslím na neho, tak už viem samozrejme, že už 8. rok tu s nami nie je. Ale včera, predtým, než sme začali verejnú generáku, boli tu druháci, a boli z Gimpla asi tretiaci. Samozrejme, tým najmladším som hovorila o inom, ale pre tých väčších som povedala, že počúvajte to tak, že ad jedna sú tam vaši spolužiaci a druhá vec, že myslíte teraz na tých, ktorí už tu s vami nie je, lebo ste ich už stratili, možno starí rodičia, alebo že ja stratíme počas tých rokov

0: pamäti to mám tak, že táto hra je milníkom podľa mňa aj maďarského divadelníctva, určite v Maďarsku tu, a ešte veľmi známy herec Attila Kasás mal jednu pesničku a ja som toto predstavenie toho času nevidel, ale všetky pesničky, ktoré vydali na magnetofónovej páske alebo na ALP, tak sme samozrejme poznali. Napríklad Attila Kasás určite sa zapísal tiež do histórie maďarského divadelníctva, podľa mňa aj s týmto predstavením. Čo si myslíte teraz týmto deťom, to, že môžu chodiť do tohto krúžku, môžu chodiť do tejto dielne, čo pre nich znamená?
1: To, že deti môžu robiť divadlo, tak škaredým slovom robiť, lebo samozrejme obrovská práca je za každým predstavením. Ja si myslím, že musia chodiť každý pondelok permanentne, 10 mesiacov. To je taký morál, že tu musím byť. Musia sa naučiť spolu robiť, teda tú tímovú prácu. Musia byť sústredení, koncentrovaní. A to je veľmi dôležité. A samozrejme, nemôžeme zabúdať ani na to, že tieto deti sú ešte deti, študenti. To nie sú ešte dospelí ľudia. Možno vyzerajú tak a už chcú byť trošku dospelým, ale keď príde na to čas, tak do istej miery zase chcú byť ako malé deti. To je najdôležitejšie, že s nimi nájsť ten kontakt, všimnúť si, keď majú nejaké ďalšie problémy, aj mimoškolské možno, že niektoré deti samozrejme sem môžu prísť a trošku ten vonkajší svet vynechať. A pre mňa divadlo znamená napríklad aj to. A sa sústredia na niečo úplne iné. A to je dôležité. Že môžu byť ešte trošku tým pádom aj inak, ale deťom.
0: Máš taký pocit, že by sa deti kvôli tomuto krúžku vybrali, povedzme, na nejakú umeleckú dráhu? Na schvál hovorím, že umeleckú dráhu, lebo možno nie, nechce byť herečkou alebo hercom, ale možno okolo divadla dačo.
1: Za vami teraz sedí niekto, kto ešte, keď sme mali prvú premiéru, Mark Bóniš, on bol jedným Romeom napríklad. A on teraz vlastne nie je hercom, ale robí v divadle. A som na neho veľmi, veľmi hrdá. Samozrejme, pomôže mi ešte dodnes, takže chodí sem k nám a tie na konci tie väčšie práce ešte nám pomôže dorobiť. Myslím teraz na zvukové, na svetelné a tak ďalej. Nahrávania. Mark je napríklad taký človek, ktorý má tú divadelnú dušu a nosí to v sebe. A veľmi sa na to teším, že možno, že nestal sa hercom, ale zostal v divadle. Takže myslím, na neho som teraz najviac hrdá.
0: Čiže majú aj túto možnosť, že spoznajú aj tento svet.
1: Presne to. Že aj zakulisia, že ako, čo sa deje, aj technická strana. A myslím si, že oproti tomu, jak sme to robili v roku 2023, že skoro som musela všetko robiť sama iba z Enike Uvári, ktorá je najväčšou pomocnou rukou vždy našich projektov, ale už aj deti sú takí, že už cítia, napríklad kláňačku už nemusím robiť ja, ale to dorobia oni. Lebo už vedia, že jak som to chcela ja vždy robiť. Teraz oni to robia. Teraz už nejaké veci môžem delegovať a to je už veľmi príjemné, že nemusím ja sama všetko jednej ruke, ale už to vedia aj oni sami, samostatní sú.
2: Rozhovor s vedúcou divadelného krúžku Vertigo Junior, pôsobiaceho v Slovenskej škole v Budapešti, Ágiou Kajovou, pripravil Ján Benčík.

0: Muzikál Povala ponúka prakticky všetko, čo deti majú v príbehoch rady. Duchov, gangstrov, robota, rozprávkové postavy, vynálezcu, dobrú a vtipnú babičku, zaľúbencov, ale hlavne, čo je dôležité, šťastný koniec. Dospelých divákov môže zase osloviť dojímavá línia príbehu a myšlienka, že niekde existuje svet spomienok, kam odchádzajú všetci naši blízki a kde zostávajú navždy živí. Rady mladých hercov Vertiga Junior, študentov Slovenského gymnázia v Budapešti, v muzikále Povala posilnila v role babičky profesionálna herečka Viola Tyringová. O čom je tento kus podľa nej?
1: Je to o snoch, že ľudia môžu žiť aj niekde v zákulisí zeme. Musia nájsť šťastie a slobodu, hlavne slobodu, aby boli slobodný a šťastný, podľa mňa.
2: Ako sa vám spolupracovalo v takomto divadelnom krúžku, kde sú mladí, v podstate amatéri všetci?
1: Tak zo začiatku som bola zúfalá, lebo jednak deti nemali čas. Oni prišli na skúšku a mali sme veľmi málo skúšok, pretože oni sú zaneprázdnení so školskými vecami. Takže mali sme, povedzme, raz za týždeň skúšku, ale to, povedzme, bola spev alebo tanec. Pritom sme tie texty nenacvičovali. A no, ja som navyknutá na inakšiu prácu, takže som bola celkom bez seba, že Ježiš Mária, veď keď hovoríme texty, tak text má aj život pred tým textom, po ten text a za tým textom. A oni o tom asi moc nevedia. Ale to bola štúdia pre mňa veľmi zaujímavá, takže ja som sa veľmi veľa naučila. Dokonca prešla som celou vysokou školou, že ako sme sa naučili hrať divadlo. Takže tie chyby, ktoré, povedzme, oni samozrejme, že robili, lebo odkiaľ by to mohli vedieť, tie chyby som si uvedomila a to bolo pre mňa také, že aha, áno, aj toto som sa naučila, aj tamto, aj to by som. A to mi vadilo, že sme veľmi málo skúšali, že sme nemali také ľudské spojenie, že by sme si mohli viac spomáhať jeden druhému. Ale bolo to pre mňa veľmi zaujímavá práca a som veľmi vďačná, že ma na to poprosili a že som mohla toto robiť, lebo toto je zase taká postava fantastická a strašne mi je ľúto, že som to nemohla zahrať normálne ako v profesionálnom divadle. To by som bola veľmi rada.
2: Aká je táto babička? Rozprávali ste sa o tom aj z Ági, s pani režisérkou?
1: Tým, že ona to mala zo začiatku veľmi premyslené, všetko dala dokopy, ale ináč veľmi rozumne a veľmi zaujímavo nás viedla. Moc toto nehovorila, nechala nás pracovať a veľmi dobre také malé veci povedala Jouka Jágy, moja kolegynka, a som bola veľmi nadšená s ňou, že veľmi dobre to robila.
2: Aká je táto vaša postava?
1: Ja som ju brala, že je trošku modernejšia, preto som si dala nohavice napríklad. Akože babičky teraz v dnešnom dobe sú doma vlastne väčšinou v nohaviciach podľa mojej predstavy. Ona je veľmi láskavá. Ona túži potom, aby mala vnukov. Nemá vnukov, no a ona si myslí, že týmto duchom vlastne dáva tú svoju lásku a ako by boli tí duchovia jej deti alebo vnúčatá. A mám len jednu vetičku na konci a tam by som to chcela zahrať, že strašne je jej ľúto, že keď povedia jej, že tí duchovia už odišli zo zeme, z tejto Povaly, už zmizli, že ju to veľmi bolí. A to je iba jedna vetička, tak dúfam, že mi to vyjde.
2: Ako vás prijali deti, títo mladí? Aký máte pocit?
1: Ja si myslím, že takým odstupom. Ja a to stále nechápem, lebo ja som taký uzavretý človek ináč, ale keď ma niekto osloví, tak ja som úplne otvorená na všetko. A možno, že si ma vážili, alebo ja neviem. Takže že s takým odstupom ma. Ale ináč sú milí.
2: Rady si pýtali od vás?
1: Nie. Mali sme málo času, lebo keby sme deň čo deň, keby sme boli skúšali, tak ja si myslím, že by sme sa dali aj takto do rozhovoru.
2: Čo si myslíte, takéto krúžky v strednej škole, čo dajú deťom? Alebo okrem toho, že máte jednu premiéru, jedna hra sa odohrá, potom ďalší rok niečo nacvičujú. Čo to dá deťom?
1: Toto je veľmi dôležitá vec, pretože že musia rozmýšľať o niečom inom, ako vôbec v škole. Je to predsa len časť umenia. A keď oni to nacvičujú, tak musia vidieť, a to potom vplýva na nich na celý život, že musia si vnímať priestory, musia si vnímať pohľady, gestá, premyslieť vety napríklad, že o čom som zo začiatku hovorila, že ten podtext, text, to sú ako barle. To je iba barla, text, podľa mňa. To je dôležité, čo sa deje. Dej je dôležitý. A to, že čo je pred dejom, čo je po a že kde zameriavajú tie vety. Keď tu niečo niekto povie, že prečo je to dôležité tak alebo onak hovoriť, aby to niekde inde vysvetlo, že prečo to hovorili tam a aký to má význam tu. A aký efekt to má. A to je hra. To je hra aj pre umelca a to je, musí byť hra aj pre amatérov. A je to veľmi dôležité. Otvára dušu.
0: Rozhovor s herečkou Violou Tyringovou pripravil Jan Benčík.

0: Ako sme počuli, Rafael Liška je dlhoročným členom divadelného súboru Slovenskej školy v Budapešti Vertigo Junior. V Povale hral jednu z hlavných postav, vedca Rádiusa.
1: Teraz pre mňa je veľmi ťažký význam, lebo moji starí rodičia minulý rok zomreli, obidvaja. A keď som sa dozvedel, že toto budeme hrať, aj Agi sa opýtala, či budem zvládnuť takto, že zomreli, ale povedal som, že to je len pre nich. Začali sme asi v septembri, a keď dobre si pamätám, ale môže, že neskôršie. Veľmi pomaly sme išli ďalej. A potom sme už videli, že nemáme veľa času, takže začali sme veľmi rýchlo to sa naučiť aj texty, aj skrátiť. Potom len išlo.
2: A napríklad spev ste ako skúšali?
1: Vždy v pondelok som mal skúšku s pánom Kopáňom a išli sme do tanečnej sály a tam sme začali spievať. Ale nevedel som, či budem vedieť takto spievať, čo samozrejme vedel, keď ďali nás je veľmi ťažká pieseň. Ale som zvládol a tu som, urobil som.
2: Ako sa cítiš teraz po premiére?
1: Veľmi dobre. Takže tu boli aj rodičia moji. Som na seba hrdý.
2: Čo si myslíš, čo znamená tento krúžok pre vás, pre vašu školu?
1: No tak, takže už to je 4. rok môj. Veľmi veľa znamená pre mňa. Začali sme ešte z Dúry len. Našiel som veľmi rýchlo aj tam už kamarátov. A ešte stále máme vzťah. To som slúbil aj Agi, že to pokračujeme vždy. A dúfam, že aj keď odídem zo školy, aj vtedy môžem pokračovať nejak.
0: Zlého domovníka v hre stvárnil Jánoš Győri.
3: No je to, podľa mňa zdá sa mi, že aj celkom o láske, aj o tom posmrtnom živote tých duchov, samozrejme. Aj o tom, ako sa zo zlého človeka vie stať dobrý človek.
2: Ako sa ti skúšalo?
3: Mne sa skúšalo veľmi dobre s mojimi kolegovcami, aj s mojou režisérkou. Intenzívne sme to posledné mesiace robili a zvládli sme to perfektne, podľa mňa. Teraz sa veľmi cítim dobre, lebo už konečne máme za sebou veľké divadlo, ktoré sme pripravovali strašne dlho a dali sme do toho strašne veľa roboty, síl a tie naučenie textu. Text bol celkom ťažký aj pre nových začiatočníkov, čo prišli ku nám, takže som veľmi rád, že sme to zvládli.
2: Čo bolo pre teba najťažšie?
3: No, najťažšie bolo pre mňa snažiť sa byť ten zlý domovník. Viem, ako ťažšie mi to išlo, najprv zo začiatku, ale potom som sa časom nejako na to dal a možno som si aj pozrel nejaké videá, že ako by práve taký domovník starší, takže tak som to nejako zvládal.
2: Toto bolo legendárne predstavenie tu v Budapešti vo Vixenhaus. Neviem, či ste sa pozerali na tie staré zábery, či ste z toho čerpali dačo?
3: No, samozrejme, čerpali sme z toho dačo. Ja som konkrétne nepozeral celú hru, videl som nejaké scénky, ale viem povedať, že čerpali sme aj z toho ich divadla, samozrejme, lebo potrebovali sme nejaké tie scénky, ako od nich pomôcť, samozrejme.
2: Tento dramatický krúžok, čo pre teba znamená?
3: Oni sú mi jak za chvíľu no rodina, tak mi to príde, lebo už sa tu za chvíľu 4 roky sme tu, od prvého ročníka na gymnáziu som tu a odtedy chodím a už pre mňa to veľmi veľa znamená tento krúžok a dúfam, že bude aj pre ostatných znamenať.
2: Okrem toho, že máš tú dobrú partiu kamarátov, čo si myslíš, aké kompetencie sa vám rozvíjajú počas toho, že musíte chodiť pravidelne na skúšky, potom máte predsa len trému pred premiérou a potom máte to, ten výsledok, to predstavenie?
3: Trému samozrejme máme, hlavne naši dvaja noví, čo nám tento rok prišli. Oni mali zo začiatku hneď trému, ale potom, jak sme skončili, tak nám vraveli, že to bolo veľmi dobré, ale potom vôbec nemali žiadnu trému. Takže samozrejme, treba dať do toho všetko a nikdy sa nebať. Samozrejme, sa mi rozvíjajú vzťahy s našimi kolegami aj s pani režisérkou. Poznávam strašne veľa dobrých ľudí a chodievame všade, kade, tade, aj po Maďarsku sme už boli. Boli sme v Sárvaši, to bol prvýkrát, keď som videl, keď sme robili Máriku, tak prvýkrát som tam išiel. Takže áno, veľmi veľa to pre mňa znamená aj je to všetko pre mňa veľmi dobré.
4: Na tvojom mieste by som sa na to pokúsila využiť nejaký rádius.
5: Áno? A čo by si spravila na mojom mieste?
4: Najprv nadýchla by som sa A povedala by som, pozri sa, Miška, ja...
5: Pozri sa, Miška, ja...
4: Ja nemám rada iba túto povalu.
5: Ale?
4: Ale niekto, kto stojí veľmi blízko od teba, kto má od teba strach, a kto by ti tak...

0: Práve o odpustení tých, ktorí už nie sú s nami. Veď ja som mala starého otca, takže to je veľmi dôležitá téma.
1: To už hovorí Viktória Tarová.
0: Pred pol rokom sme začali vytvoriť tému, baviť sa o tom. Pomaly sme začali aj scény, ale najprv fakt to, že Ági hovorila, aby sme do toho išli hlboko.
2: Čo bolo pre teba najťažšie?
0: Asi to, že aby sme našli čas, kedy skúšať, lebo teraz mám celkom veľa vecí. Napríklad som aj vedúca žiakov, takže urobili sme aj programy, ale aj iné gymnazisty, aj oni majú veľa vecí. Niektoré chodia na tanečný zbor, takže to, ten čas.
2: Teda zosúľadiť čas, že kedy máte skúšať. A na javisku, čo bolo najťažšie pre teba? Lebo tento žáner nie je za to ľahký. Musíte aj spievať, aj hovoriť, dokonca aj sa pohybovať naraz.
0: To je pravda. Sú tam veľa vecí, ale ja to veľmi rada robím. Rada spievam, rada tancujem, aj rada som s mojimi kamarátmi, takže absolútne to nebolo ťažké pre mňa.
2: Okrem toho, že ste mali tu kamarátov a bola taká zosúladená partia, banda, bola tu s vami aj ozajstná herečka, ktorá hrala tú tzv. Mamovku. Ako ste ju prijali, pani Violu?
0: Najprv to ešte nebolo až tak isté, že príde k nám, ale v januári prišla na prvú skúšku. Boli sme také, neviem ako to hovoriť, ale nie nervózne, ale sme sa dojali. Lebo ona je reálna herečka, ktorá má už veľa práci za sebou. Potom ona bola ako naša ozajstná babička. Vždy nám priniesla niečo. Keď nie niečo, tak úsmev.
2: Teraz sa ako cítiš po premiére?
0: Cítim sa veľmi dobre. Predtým som bola veľmi nervózna, ale vedela som, že keď už budem tu na javisku, bude už všetko dobré a všetko ozajstne sa stane tak, ako to má byť.
2: A tento divadelný krúžok pre teba čo znamená?
0: Pre mňa divadelný krúžok znamená využitie mojej energie. Ja som celkom dramatická typ, lebo mám také veci, ktoré pocity, ktoré užijem tak ťažko. Takže keď sme na divadelnom krúžku, vtedy vždy mi bude potom ľahšie.

0: Pri príprave muzikálu povala na javisko, členov Vertiga junioru viedla aj tanečná pedagogička Tatiana Gipertová-Turpinská.
1: Som vlastne tanečný pedagóg, bývalá tanečnica štátneho divadla v Košiciach. Dostala som sa sem vďaka môjmu manželovi, ktorého som stretla v Košickom divadle. Môj syn tu študuje na gymnáziu a s pani režisérkou z Ági sa pozná môj manžel a takisto aj ja, čiže vlastne takto sme sa sem nejako dopracovali. Ági mala nejakú predstavu, ja som chodila zo začiatku na čítačky, čiže vedela som, že ako by som si to aj ja v podstate predstavila. Tento muzikál poznám veľmi dobre, aj ho mám veľmi rada, takže som vedela, že čo asi budem s deťmi robiť. No a práca s deťmi bola od prvej chvíle úplne že úžasná pre mňa. Ja som po prvej skúške povedala deťom, že sú neskutočne nadané, šikovné na to, že vlastne toto nie je konzervatórium, toto nie je umelecká škola, toto je gymnázium. A oni sa vlastne tomuto divadlu venujú len ako hobby, ako záľuba. A napriek tomu sú veľmi nadané, veľmi šikovné, aj pohybovo, aj všelijak proste. Veľmi, veľmi sme si sadli, takže práca bola super.
2: Nakoľko ste spokojná s výsledkom?
1: Tak keďže sa mi s nimi dobre robilo, tak ono, ja si myslím, že sme spravili kus práce a ja som úplne spokojná na 100%.
3: Jo, no samozrejme, že ti pomôžeme.
4: Čo iné by sme mohli spraviť?
3: Čo iné?

0: Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž z premiéry muzikálu Povala, ktorá sa konala 4. júna v Slovenskej škole v Budapešti. Rozhovory pripravil Ján Benčík.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
0: Milí poslucháči, a teraz vás už pozývam počúvať Studničku, seriál, ktorý pripravujú kolegovia z Banskobystrického rozhlasového štúdia o folklóre Slovenska. Dnes bude reč o včelárstve. Reláciu pripravila Andrea Jágerová.

0: studnička.
1: Osmi dio sveta, podľa mňa, no, to niečo také funkčné, také to tvorí jednoduché. Hmyz v podstate je to len, aký ten má zabudovaný rozum v tom systéme a organizáciu, to je niečo obdivuhodné. No. Kto to berie len preto, že chce na tom zarobiť, tak ten chytro skončí, lebo to musí mať k tomu vzťah, to sa bez toho nedá. Musí sa snažiť pochopiť to ich myslenie alebo to ich snaženie, lebo oni si to držia, to sa nedá zmeniť, to oni budú stále také. Niektoré veci sú také, ktoré musíme rešpektovať a ktoré sa nepodarilo ani po stáročiach nejako zmeniť. Oni nepríjmu nič také, čo by bolo proti ich naturelu. To oni majú svoje pravidlá. My sa musíme prispôsobiť im, ak takto chcel byť pokusy, tak obyčajne skrachuje. Proste oni majú svoj život a svoj svet a nikto to nejako neriadi, že by tam bol nejaký veliteľ. Ale oni to majú v sebe zabudované, že to je taký zázrak, že ako to funguje, to je niečo mimoriadne. To ani ľudia nedokážu tak zorganizovať, ako to oni majú zariadené.
2: Zrejme tušíte, že Ján Turčan z Nemeckej považuje za 8. div sveta systém včiel. Včelí mozog má síce minimálne rozmery, no včelí napriek tomu vynikajú mnohými prednostiami, ktorými nedisponuje ani človek. Hovorilo sa, že ak sa včela dotkla úst novorodenca, mal byť z neho dobrý rečník, básnik alebo filozof. Milí poslucháči, vitajte pri studničke. Bude o spomienkach starších včelárov na včelárenie v tradičných úľoch. Spomenieme, z akých rastlín a drevín včeli kedysi prinášali peľ a nektár a reč bude aj o tom, na čo všetko sa v prvej polovici minulého storočia využívali včelie produkty. Od mikrofónu príjemné popoludnie želá Andrea Jágerová.

0: Chov včiel nadviazal na lesné včelárenie, tzv. Brtníctvo. Jeho podstata spočívala v privlastňovaní si lesných včelstiev a vo využívaní ich produktov. Med sa jednoducho ukoristil divým včelám, ktoré žili v dutinách lesných stromov. Brtníci boli v spoločnosti váženými občanmi, získavali produkt, ktorý bol v tom čase jediným sladidlom. Prenesenie úľov k obydliam ľudí možno považovať za prechod od korisného k cieľavedomému včelárstvu. Včelár našiel v lese dutý strom, v ktorom boli včely, odpílil ho a čas z neho preniesol k obydliu. Prvé úle sa preto nazývali kláty alebo dlabáky a v niektorých lokalitách sa využívali približne do polovice minulého storočia. Kláty zbavené kôry poskytovali výbornú plochu pre rezbu. Úle mali často figurálnu podobu, bývali v tvare človeka, napríklad svedca, alebo zvieraťa, najčastejšie medveďa. Rozšírené boli aj úle pletené zo slamy. Nevýhodou prvotných úlov bolo, že med sa z nich vyberal za cenu vyhubenia včiel. Tak včeláril aj starý otec Františka Kureka, rodáka z Drápska.
1: Ako vy to pravíte, že je to dlabaky, a my sme to volali, tam u nás to volalo, že kláty. No, že z toho si robili tie úle, vyčistili z toho klátu zhnité drevko, vyčistili a ostali tie kraje. No, a z toho sa robili tie úle. To nebolo to tak, ako teraz, viete, že 50 úľov, to do rodinka stačilo 5, najviac 10 úľov, a to aj pán farár viac nemal. Aj títo, aj notári nemali viac. Ako. Nezáležalo sa ako teraz, že vyrábam med a čím najviac. No, to bolo, tak by som povedal, aj pre zabavu. Neskôršie, už to bola taká druhá kultúra, po tých dlabakoch a tých klatoch, tak už potom už aj môj starý, čo si pamätám, ten už mal slamené úle. No ale takto. Predtým, ako sa slamený úľ dal urobiť, tak musela byť príprava. Zasiala sa rož. Keď tá rož vyriasla a dozrela, tak sa pekne kosou, alebo ešte aj kosakom zožala, do takých snopov sa dala, vysušila, ale nesmiela sa. Už aj vtedy boli mašina, čo mlátili obilie. Ale toto, táto slama sa musela vymlátiť cepami, aby sa tá slama nerozdrvila, potom tie kláska sa z toho odstrihli preč a potom z toho sa robili tie slamené úle, tak sa to. To ešte potom sa z liesky, také tenučké, to aj teraz vidíte, tie košiky, a s tým sa to spájalo, pekne sa ten úľ urobil. No, každý si to nevedel, to bolo pár majstrov, povedzme, na dedine jeden, lebo dvaja.

0: František Kurek sa naučil základom včelárenia od starého otca a už ako 17-ročný si z lesa priniesol svoj prvý roj včiel. Dlhoročným včelárom je aj Pavel Tari z Jalšovíka. Tento rok oslávi 93. narodeniny i napriek vysokému veku sa včelám venuje dodnes a vraj aj im vďačí za to, že stále nemá žiadne zdravotné problémy.
1: Sused bol taký včelár, čo mal také úre. To ešte pred frontom ešte. Mohol ich tam aj 10. To boli okrúhle, pekne. No a pri spodku bol letáč, čo chodili včeli od spodu a tak. A tam ten med vyberali, chytil ten kvát a pozrel, že či je ťažký. Keď je ťažký, tak ten vyberal. Ak je ľahký, tak ho nechali. So slami, to sa krútilo a sa rovili úle. Zo šúbika to sa krútilo a normálne ako slamienka, no keď tak sa krútilo a tým sa potom ten úr sa spravil. A to si aj sám robil. Kto vedel to pliesť, tak to každý vedel pliesť s tým. A v tom sa ako včeli, tam sa nedal rámik vybrať. Čo si včeli postavili, do toho si aj nosili. A keď chceli med vybrať, tak museli úr zadusiť, včeli a potom med vybrať. A pozerali rukami, že ktorý je ťažký. Ktorý je ťažký, tak tam je to med. A keď je ľahký, tam med nebol. Ale len čelárov nebolo. Takí starší ľudia to boli, čelári. Cez front sa to zlikvidovalo skoro všetko včelstvo. No a keď sa to už pominulo, tak potom začali čeláriť takí mladší už. Tí si vedeli už z dreva spraviť úr, to sa volalo zadováky. To sa potom tým aj rozšírilo. Čeli sa rozmnožovali ľahšie ako teraz. Zadováky, no drevenie. No tam už boli rámiky extra každého. Ako teraz sa stropováky, tak boli prvo zadováky. No tie sa odzadu sa brali, oni rámiky a stropováky sa od vrchu brali. To sa teraz stropováky ponovšom teraz. Tedy sa nevedelo, čo je cukor. Cukor sa nedalo včelám. Čo si čeli doniesli, to aj prezimovali. Ako hovorím, ten, čo bol ťažký, ten si zobrali med a keď bol ľahší, tak z toho nebrali med.
0: Jan Turčan z Nemeckej tvrdí, že včeláreniu sa môžu venovať len ľudia so zdravým sedliackým rozumom, ktorí dokážu svet včiel pochopiť a hlavne rešpektovať.
2: Tak keď som ja včelári, tak už boli rozoberateľné úle, to tie minulé dlabáky, to bola kedy dávno, keď začínali, tak z hory si doniesli strom, aby nemuseli chodiť tam k včelám, tak si doniesli ho domov do zahrady aj so včelami. No a v týchto dlabákoch potom si ich pestovali. Problém bol ten, že to bolo dielo nerozoberateľné, čiže sa nedalo tam do toho pozrieť. Tam oni navkladali do toho vydlabaného úla, pripraveného stromu, rôzne krížové latky, na ktoré sa potom tie ramiky uchytili si včeli, aby to na niečom stálo. No a nemohli do toho pozerať, proste to bolo ukončené tak, že sa normálne med sa nevyberal v jeseň, ale vyberal sa iba na jar, keď sa včeli vyrojili z toho úla. A potom založila sa nová rodina, tie osadili do nejakého nového prostredia a ten úl starý vydymili, čiže zničili to včelstvo a vybrali med do nejakej nádoby aj s tým plodom, aj so všetkým a tam to otieklo a potom si to lisovali a bierali si stade. To včelstvo vlastne zahynulo. A to bola škoda, no ale vtedy sa to inakšie nedalo. Tie úle boli aj v tvare figúr rôznych mníchov a rôzne také postavy. Slamené úle, to bola výhoda, že to boli ľahšie oveľa, to sa nedá porovnať a tá izolácia tam bola dobrá. Teraz dnes sa tak včelári, že sa vyberie v lete, na konci leta sa vyberie všetok med, v podstate takmer všetok a nahradí sa cukrom na zimu na cukrom roztoku, ale vtedy nemali ľudia ani pre seba na cukor, než by včelánku pohariči, že to sa dalo len takto včeláriť, ako včeláriť.

0: V období, keď sa včely držali v klátoch alebo slamenákoch, niektorí včelári ich na zimu prenášali zo včelínov do maštale alebo na povalu. Inak sa gazdovia o ich prezimovanie nestarali. Pred jarou klopali na úle a počúvali, či včely prežili. Na jar úle nečistili, predpokladali, že včely si upracú sami. Až rámikové úle sa začali upratovať husacím krídlom. Praktiky, ktoré využívali starší včelári, sa vo viacerých smeroch odlišujú od tých súčasných. Andrej Krahulec z Dobrej Nivy, mladý včelár, počúval rady starších, no časom zistil, že dnes sa už nedá včeláriť ako kedysi.
1: Niekedy sa včelárilo v nerozoberateľnom diele, aj keď to si myslím, že už málo je pamätníkov alebo ľudí, ktorí vôbec včelárili reálne v takých úľoch. Bo dnes to samozrejme veľa ľudí skúša, alebo teda vracajú sa k niektorým starým tým metodám, že vrtníctvo alebo aj slamené úle, nerozoberateľné dielo. Tam bol problém s tým, že tie včely sa vlastne museli zlikvidovať, čiže museli sa zabiť, udusiť a potom sa ten med im zobral a buď sa vylisoval, alebo sa nejakým spôsobom nehal odkvapkať. Ale vlastne vynálezom rozoberateľného diela sa to celé uľahčilo a je síce 1000 rámikových mier, ale myslím si, že ten princíp toho včelárenia je dôležitý pochopiť a potom je jedno, na akej rámikovej miere človek včelári, či má nízke nadstavky, vysoké nadstavky alebo nejaký kombinovaný systém. Ja konkrétne mám všetky systémy pomaly doma, čiže aj ten nízky, aj kombinovaný, ale minimálne za posledných 30 rokov, ale najviac asi za tých posledných 10 rokov sa tá klíma radikálne mení, čo vidíme aj teraz na tomto počasí, aké momentálne. Už nie sú zimy, aké bývali, a ani leta, alebo teda jar nie je taká, ako bývala niekedy, a veľmi to ovplyvňuje spôsob vedenia tých včel, alebo teda spôsob toho včelárenia. Musíme sa stále prispôsobovať zmene tej klímy a niekto to zvláda lepšie, niekto horšie a potom niekto tie včely má, niekomu padnú potom cez zimu alebo ešte na jeseň. Nie je to spôsobené len zmenou klímy, ale aj tým, že tu máme rôzne nové choroby, napríklad klieštika alebo pomaličky tu budeme mať aj toho azijského sršňa, za nejaké 2-3 roky predpokladám. Takže je to úplne iné včelárenie ako možno pred tými 30 rokmi, kedy včelárili možno naši starí otcovia. Problém nie je ani tak tuhá zima, keď je stála tuhá zima, že začne, poviem príklad, v decembri mrznúť a skončí tá zima niekedy vo februári. Tým včelám to menej vadí ako také výkyvy, ako sú teraz. Že jeden týždeň je minus 10, potom je plus 10 a často sa stane to, že tie matky začnú klásť vajíčka, hlavne už po zimnom slnovrate, po Vianociach. A včely musia ohrievať ten plod a na to míňajú energiu, či už zásoby, alebo aj svoje tukové teliesko si musia míňať. A tým pádom tie včely sa nedožijú jari v takej sile alebo v takom zdravotnom stave, ako to bolo niekedy. Včele je v podstate jedno, keď je to včelstvo silné, tak prežije aj v papierovej krabici, by som povedal. Čiže tie úle uteplené nie je až tak potrebné mať, alebo teda tie včely chrániť pred nejakou zimou nie je potrebné. Potrebné je zazimovať silné včelstvo, ktoré prežije tú zimu. Čiže niekedy sa to áno robilo tak, že včely sa na jeseň zužovali na počet obsadených uličiek, alebo teda koľko včiel bolo v uli, tak sa ešte zúžili, aby sa im akože vytvorilo teplo, ale tým sa vlastne vyhnalo čas včiel z toho uľa, lebo včely si prispôsobia svoj počet na veľkosť uľa. Čiže vtedy sa chovali trošku slabšie včelstva a potom ich samozrejme včelári museli chrániť. Buď to mali v nejakých domcoch, v kočovných vozoch, alebo ich presúvali do nejakých teplejších miestností, aby boli chránené tie včely.

0: Poľnohospodárske plodiny, ovocné stromy a množstvo kvetov na lúkach a v sadoch poskytovali včelám v minulosti, ako sa hovorí, oveľa pestrejšiu pašu ako dnes. Starí včelári spomínajú, že pred združstevňovaním mali včely viac možností nájsť peľ alebo nektár, a to nepretržite od jary, často až do neskorej jesene.
1: Hospodárilo sa ešte súkromne, tak sa siav bol hoj. No to žltým kvitne. No to bol jednorázová plodina. Tá pekne žltým kvitlo a to veľmi medovalo. A z toho aj nosili med. A na to veľmi čeli išli. Potom bola ďatelina, čo sa siala, tá aj teraz ešte sa, to je dvojročná alebo troj. No, no keď sa zakvitla, tak pekne šeli, z toho nosili med. Nebolo treba nič im dávať alebo prikrmovať. A potom, keď sa žatva spravila po poli, tak kvitol čistec. Čistec kvitol na postrnisku. Neoral sa hneď, ako teraz sa podmietuje a hneď horie sa. Tedy sa hneď neoralo, kým sa žatva spravila, vymlátilo, len potom začali orať pozdejšie. No a ten čistec kvitol a pekne šeli na to išli, to medovalo aj to. Takže tedy bol rok lepší ako dneska. Tedy, keď aj agár zamrzol, tak ešte doniesli včeli med, ešte aj bez agáča.

Prvo je pelj najar, no, rakita peljovala. Tam bolo rakiti, povedme, boli medze. Po medzi bola aj vrba, vrbica, taká žlta, také žušky, aj to medovalo. Vravím, po medzach boli aj rakiti. Teraz, keď ako družstvo prišlo, sa medze sa rozhorali a to ešte všetko zmizlo. Napäť bola dobre. Púpava, lieska, breza, postupne aj neskôršie už v júň mak. A na nektar, teraz je to horšie, na vtedy bolo súkromné hospodárstvo, už vtedy siali už takú trávu, čo dobre ako nektar, boľhov, ďatelina, lucerka a lipa. Tak toto boli také dobré veci na nektar. Ďatelina lučnata dvakrát raz sa narasla, no zakvitla a potom ešte aj druhá, tá bola neskôr, to bola taký základ dobrý, lebo aj v auguste kvitla tá druhá ďatelina. Teraz napríklad je problém, keď ďatelinu idú kosiť rústevníci, vtedy sa kosilo ručne, vtedy neublížili tým včielkám. Teraz ich kombaj zničí včeli. Čo sa na ďatelíne, teraz ich kombaj zničí. Teraz, keď je napríklad veľký laň, jedna, povedzme, repka, veľký kus repky. Teraz majú veľa, povedzme, repka a behom príde jún a ostane nič. Lebo repka, agát, lipa, skoro všetko, jedno za druhým a potom nič. Tedy vravím pestrejší pašu. No teraz demak sa už nepestuje takto na dedinách. Každá rodinka mala zasiatý mak. Každá rodinka, aj stromy, v každej zahradke boli stromy. Keď nie aj veľa, veľký sa dali, tých 5-10 stromov bolo v každej zahradke. Da ako slivka, hruška, jablon to bolo, čerešňa to bolo. A ešte včeličky využovali takú, by som povedal, taká divá ďatelinka, koniarka sa volala. To boli len také hlavočky a stonka bola hladká, bez lístkov. No, tá bola takedy aj v septembri a v oktobri ešte. Tak

pestované rastliny, ktoré nie sú veľmi dobré, lebo ich je veľa. A potom na konci je najobľúbenejší med, ktorý sa volá medovicový. Tam vzniká, že tie vožky na jedliach, na žičnatých stromoch vytvoria také celé vrstvy. A v noci, keď je teplá noc, tak vyrobia medovicu, teda sa to volá, medovica sa to volá. A včeli to nosia domov. To je taký tmavý med, takzvaný horský, to ľudia a majú to radi, lebo že to je horský med, to je najlepší, no ale to je nie celkom pravda, lebo to nie je z kvetov. A veľmi zase aj vytáča, lebo je veľmi taký hustý, taký hutný, no.

0: hovorí sa májový roj hodný fúry sena. Naopak, jakubský roj môžeš smelo vyhodiť na hnoj. V máji a v júni sa začali včely rojiť. Pri niekdajších praktikách to bol jediný spôsob množenia včelstiev. Keď včelár zbadal príznaky rojenia, pripravil slamený kôš, zvyčajne vytretý materinou dúškou alebo medovkou. Na horehroni sa na tento účel využívala rastlina tzv. Rojovník, ktorého vôňa včely priťahovala. Využíval sa aj kôš vystriekaný cukrovou vodou. K nemu sa priložil napríklad lopárik a kôš s odchyteným rojom, z ktorého včely po lopári prešli do nového úľa.
1: Teraz je to jednoduché, teraz si dáte časť úľa, si dáte pod ten roj a strasiete ten roj do toho úľa. Oni sa tam presťahujú, keď tam príde matka, tak všetky ako kravičky lezú do úľa za ňou. Ak je ona už dnu, tak je to nie problém. No ale voľa, keď to nosili z hory alebo z kade, tak samozrejme, že to museli dať ako obaliť, lebo to aj vo vlaku to dokonca vozili. Nie je to sranda, no aj roj štípe, teda samozrejme, že keď je nejaké počasie nedobré, ale musíte ho zobrať včas, ak vám neodletia, lebo ak nezoberiete včas, tak vám odletí a už ho nenájdete. Tu na každý, keď takom vyletia roj, tak ho upozornili susedia, že máš tam roj, to on v podstate vie včelár, keď už tie včely sa majú také zvláštne chovanie, keď už ide vyletieť roj, tak začnú lietať veľmi, lebo oni odchádzajú vlastne, tá stará matka odchádza so včelami preč. A tá založí novú rodinu, tá si nájde miesto, tam poštú sliedičky, ktoré chodia dopredu a chodia hľadať miesto, kde by sa usadili. Zatiaľ sú na strome niekde blízko, čakajú, čo sa bude robiť. A ich nikto nezoberie, tak počase ešte aj v ten deň večer odídu.
2: No napríklad aj do komína sa dobroj. Niekedy aj taký, aj štípavý, že sa rozhrňa a kde sadne, tak štípe ani. Joj, to sa aj na hlavu mi raz sadol roj. A ten, keď je ticho, vôbec neštípe. Tak bolo, že bol roj a ja som chcel ho zobrať, striasť a nestačil som ho ľako chytiť tú halus hákom, že striasť a ľako spadol naraz a rovno mi na hlavu spadol. A vôbec mi neušipla ani jedna. Normálne som dýchal a boli ticho, len som myslel som byť klidný a nerozhaňal sa rukami ani nič. Čoraz aj rukami roj sadol, na zem sadol a tak pod stroma, tak od rukami sa bral a tak chytal sa do ňu. No, neuštipla, pekne pomaly. Ten roj je klidný tedy. No chytil, ak sa našol v tých slamenákov, tak sám zišiel, ak zase na strome vysel, lebo roj, no tak sa ho myslel zobrať do niečoho, do škatúry, alebo podvihol a tam potriasol, aby ten roj spadol dolu a potom ho preniesol a dal do úľa. Najprv v škatule, a z tej škatuly potom preniesol do úľa, čo chcel ako prezimovať so včelami. Materskou dúškou niekedy sa potrebuje ten úľ, aby tie čeli sa

0: usadili ljepšie materinom duškom. Tak len sa potreba, aby tak vôňa bola.
1: Niekto našeho podaroval rojno, tak potom, aby sa vydaril, tak sme aj zapili si a povedzme po tej palien močky, po poharičku si dali. No. A to bola, zase myslela by taká iniciatívna gazdinka, čo na to dbala, na tie náboženské veci, no, tak pokropila ho aj, keď už ho uložili, ten úlik položili, tak zavinšovala. Nech vás pán Boh chráni, aby sa vám darilo, aby ste prinášali sebe aj gazdovi osoch. No. A pokropila ho svetená voda. Každá rodinka mala to si už zabezpečeno, bola svetená voda, lebo tá sa používala aj na iné veci. No tak to takú vetvičkova takto frkla.

Niekedy, keď včelárili tí starí včelári, tak sa tak hovorilo, že májový roj je hodný k fúri sena. No dneska je to skôr naopak, že my chceme, aby sa tie včelstvá nerojili. Čiže zajednak sa snažíme chovať matky, alebo teda línie tých matiek, ktoré sa menej roja, len rojeniu sa nedá zabraniť. Je to vlastne prirodzený púd, je to vlastne rozmnožovanie. Tak ako sa ľudia alebo zvieratá chcú rozmnožovať, tak aj tie včelstvá sa chcú rozmnožovať. Lebo včelstvo musíme chápať ako organizmus včelstvo, nie včelu ako takú. Lebo včela, či už matka, trúd alebo robotnica, sama bez tých ostatných jedincov neznamená vlastne nič. Starí včelári vlastne boli radi, keď sa im včelstvo vyrojilo, lebo sa im to prirodzene rozmnožovali tie včely. A ten roj má v sebe veľkú energiu, čiže my keď dáme roj, osadíme ho do nového úľa a je znáška, že majú tie včely dostatok potravy, tak ten roj rastie krásne, stavia nové dielo a vlastne to očista toho včelstva, lebo staré dielo ostalo v starom úli a nové dielo si ten roj musí postaviť. Včelári dneska, keď chcú mať viacej medu, preto chcú, aby sa tie včely nevyrojili, čiže im snažia sa zabrániť v tom vyrojení, alebo teda, aby vôbec neprišli do nejakej rojovej nálady, aby na tým ani nezačali uvažovať. Robia sa tam rôzne zásahy. Dôležitá je veľkosť toho úľa, alebo teda tej dutiny, kde to včelstvo žije, čiže on sa vždy prispôsobí tomu úľu. Takže keď budeme včeláriť v malom úli, tak sa skôr stane, že sa včelstvo vyrojí. Včelári robia napríklad také protirojové opatrenia, že odoberajú včelám časť plodu so včelami, čiže snažia sa oslabiť trošičku to včelstvo. Lebo ono to za nejaký týždeň dobehne a už je v tej sile potrebnej na znášku, ale ešte není v takej sile, aby sa chcelo rojiť. Tým, že poznáme zhruba vývoj toho včelstva, čo potrebujú tie včely na to vyrojenie, tak snažíme sa robiť to, aby napríklad sa neprehrievalo plodisko, aby v plodisku nebolo veľa zaviečkovaného plodu, ktorý sa už ide liahnuť, lebo ten produkuje teplo. A zvýšené teplo v plodisku znamená, že tie včely skôr sa dostanú do tej rojovej nálady. Alebo sa odoberá preto aj zaviečkovaný plod s mladými včelami, lebo keď je prebytok mladých včiel, nemajú toľko plodu, ktorý by mohli krmiť, a začínajú sa krmiť medzi sebou tou materskou kašičkou, alebo teda tou krvnou kašičkou. A vtedy prepukne tá rojová nálada. My snažíme sa navodiť v ňom takú atmosféru, že ešte si myslia, že ešte nie sú dosť silné tie včely a preto sa snažíme zabrániť tomu rojeniu, že ešte majú málo medu, ešte majú málo plodu, ešte ich na málo, preto sa nemôžu vyrojiť, ale vlastne my snažíme sa vždy len oklamať a chceme byť o krok dopredu a neždy sa nám to podarí. Niekedy vyhrajú včely a vyroja sa, aj keď včelár spravil úplne všetko tak, ako mal, alebo ako si myslel, že má. V podstate ich netrápime, že by sme ich nejak mučili v tom úli, len sa snažíme, aby to včelstvo bolo väčšie, aby donieslo viacej medu. Lebo včelstvo, keď sa, poviem príklad, v máji vyrojí, tak tá rodina, ktorá sa vyrojila, už veľmi med nedonesie, možno z nejakej neskoršej znášky, a ten roj takisto už veľmi med nedonesie. Sice včelár má dve rodiny, ale má možno polovicu, ale možno ani polovicu medu nemá. Myslím si, že o trápení sa nedá rozprávať, lebo potom by sme mohli povedať, že keď je pes zavretý vo voliere, tak je tiež ho trápime, ale myslím si, že keď sa človek tomu venuje a robí to s láskou, tak je to úplne jedno.

0: Podobne ako človek aj včely majú svoj dobrý, ale i zlý deň. Niekedy vedia byť agresívne, inokedy si zaš človeka ani nevšimnú. V minulosti sa včelári pred uštipnutím tváre chránili pomocou riečice. Medzi nebezpečné vône, ktoré vraj včely nemajú radi, patrí aróma alkoholu. Naopak, dym z fajky včelára chráni a nahrádza účinky dymáka.
1: Včielkám, keď ideme, tak nesmieme byť spotení, lebo to im vadí. Čiže mali by sme byť čistí, nemali by sme, ako, aby necítili pod, lebo to ich to ako ruší. Potom alkohol, to je veľký problém. A kto si rád vypije, tak ten by nemal včeláriť, lebo to by veľmi trpel. A je problém, keď napríklad, keď je pred búrkou, keď je veľa elektriny vo vzduchu, tak vtedy sú agresívne. Lebo vtedy treba ísť preč, keď vidíme, že nás už veľmi obháňajú, tak treba odísť a na druhý deň sa to zmení a sa to úplne inak sa chovajú. Predtým mávali sitko, čo ženy používajú na osievanie múky. Prišla mu žena tam nejakú handru na to a to sa používalo ako ochrana na tvár. Horšie je to, keď uštipne na tvár, lebo hoci kde na tvár, tak vám oči zapuchnú a to je veľmi nepríjemné. Takže hlavne tvár si treba chrániť.
2: Mne sa stalo osobne, že som si dal nealkoholické pivo, ktorom alkohol nie je a tie včely boli nervózne. Niekedy si dám žuvačku, ktorá je taká voňavá a im to vadí. Niekedy si dám žuvačku, vôbec im to nevadí. Čiže aj to včelstvo, ako aj my máme niekedy dobrú náladu, niekedy máme zlú náladu, tak aj to včelstvo niekedy má dobrú náladu a toho včelára alebo toho človeka, ktorý ide okolo, si nevšíma. A niekedy je to včelstvo podráždené, či už z počasia, alebo nejaký postrek repky, alebo nejakej inej plodiny a vtedy tie včely môžu byť nervózne alebo doslova až agresívne úplne kvôli niečomu inému a stáva sa to, že keď človek príde nejak aj nevhodne naladený alebo nevhodne oblečený, tak to včelstvo je podráždené. Hlavne včelári chodia oblečení, takže majú nejaké bavlnené veci alebo ľanové veci, ktoré nevytvárajú nejakú statickú elektriku. Čiže problém je napríklad ženy, keď majú dlhé vlasy a tie včely to dráždi, lebo im sa tam vytvára statická elektrika a vtedy útočia včely do vlasov.
3: Chlapi fajčili tú fajočku, keď išiel aj k včelám, tak si zapálil si tú fajočku a neboli žiadne ani maska, ani na ruky, ani rukavice, ani... Jedným slovom, bavkal si tú fajočku a tie včeličky to rešpektovali. A to aj teraz rešpektovali, aj ja keď si zapali. No, takže to, no a ženy nefajšili, tá včelárky neboli.
4: Kým som bola mladšia, tak som len aj tak plavka robievala. Holá, iba plavky som, plavka som bola. Lebo neznesiem, keď mi podvlačí vrčí. A to som mala, vtrčila som ju takto. Ani neštípali. Starý otec ma, to bol včelár veľký, ten mával 80 rodín, takých starých pňov, tvár, lebo čo na ústaj, to letáča, tam išli včeli. A potom už, ako bol tiež starší, tak už to vždy na menej išiel, tak potom ostalo to na pár rodinách lema. Ja som prebrala po ňom, tak ja som zase na 30 vyšla, horný strahár, akým som mala včeli. A teraz len tu mám. Ale no tak nás je už tu dosť žien za to. Pravda, že tu len agát, najviac išiel. Skore ako agát nič nebolo tu. Potom po agáte lípa, tá tiež ešte meduje dobre. A gaš tam diví. A potom, čo vlakedy siali ľudia, tak je facíliu siali. To je taká krmovina, ale dobre to meduje. A tá do poznej jeseni do mrazov. To ešte aj teraz je to sentálne, lebo ja som ešte posledný siala facíliu ja, kvôli včelám. To už družstvo nám dalo taký kus pôdy. A tak tá sa ešte objavuje.
0: Prihovorila sa vám včelárka Anna Viera Draková z Dolných Strhár. Na svojom chrbte síce nosí 8 krížikov, no dodnes aktívne včelári. Pravdou je, že v prvej polovici minulého storočia sa tomuto doplnkovému zamestnaniu venovali predovšetkým muži. Po druhej svetovej vojne vzrastala emancipácia žien, ktoré sa postupne takisto chytili do tejto práce. Dnes je už úplne bežné, že včelária aj ženy.

0: Približne do prvej polovice minulého storočia sa včelári snažili bohatú znášku zabezpečiť rôznymi magickými úkonmi, ktoré sa viazali predovšetkým na zimný a letný slnovrat. Bahniatka alebo lieskové halúsky zastrčené do úľov mali ochrániť včely pred nepriaznivými silami. Ochrannú funkciu mali aj lipové a brezové halúsky, ktoré sa mali vziať z oltárikov stavaných na sviatok Božieho tela. Vianočné vinše mali včelárovi privodiť prosperitu na včelstve, najmä hojné rojenie včiel a množstvo medu. Med i ostatné včelie produkty mali mnohoraké využitie. Hovorí sa, že na všetky choroby včela ti liek vyrobí. Okrem využitia v domácom liečiteľstve sa med do prvej tretiny minulého storočia používal ako hlavné sladidlo. Včelí vosk sa v tom čase primárne využíval na výrobu sviečok.
1: Predávali sa med. Čo bol taký čelár jeden, no starší, tak na med ani a nedávali, čo bol ako vyplákoval, alebo taký slabší med, tak nám podali, ale čistý med to predávali. Korunky si zarobili na tom. No, vykupovali to normálne. Aj po vojne, aj pred vojnou vykupovali med. No, vykupovači skrátka boli. A cena medu sa rovnala maslu. Ako maslo išlo, tak aj med išiel tou cenou.
2: Kvalitný propolis, v čím je menšia medzierka medzi rámikami, tak tam oni dávajú propolis. Propolis sa potom zaleje liehom, je dobrý. 60-80% liek a potom sa to používa na rany. To je ako prírodný plastický obväz.
1: Na trávenie, že bol propolis. Na trávenie a ešte bola materská kašička. Na materská kašička. Tak. Aj to ešte sa užívalo poniekedy na trávenie. Lebo bol taký slabší. Lebo čo, tak.
3: Niekedy hlavne keď mám nejaké malé rezné rany alebo tak si natriem medom alebo si dám náplasť a pod to si dám trošku medu, hlavne keď mám ten tmavý medovicový, ten je na to dobrý, že sa rýchlejšie tá rana zahojí.
4: Čarská nedeľa bývala, tam som sa stretol v Slovenskej Dubči aj s pánom Labudom, učiteľom v Poňskej Hute. On učil a bol veľký včelár a sa včelári zišli, u neho to bolo a on ukazoval, ako sa odoberajú včiele žihadla. Ja som to ešte nevidel. To je ako tiež produkt včiel, to je med, však vosk, propolis, aj tieto včiele žihadlá. No on ukazoval, ako sa to robí. Tak dal na ten letáč taký vankúš, ktorý bol napojený na elektriku a pustil do toho prúd. A tie včely pôsobením tých prúdov tam sa rozčúlili, začali do toho vankúša píchať žihadlá. Samozrejme prišli o život, ale to bolo, za chvíľu bol ten vankúšik ako ješ od tých žihadiel. Potom sa to zobralo a on to potom niekde vyberal. Pre medicínske účely sa to používa ako včeli jedna.
2: Na čo sa používal vosk? Napríklad, taký sa tomu hovorí, že pánenský vosk je to, čo včeličky naťahujú, ten prvo same od seba si natiahnu, z vosku si urobia tie bunky a tak ďalej. No a to sa na farských úradoch pred Vianociami sa piekli vianočné oblátky. A tam boli tie kliešte, tak to je, tým voskom sa to ešte aj teraz natierajú sa to, aby sa to neprilepilo to, tak sa natiera sa tým voskom. Panenský vos sa volá preto, lebo tam sa ani med ešte nebol v tým, ani tam tie mladé včielky sa tam neliali. Taký by som povedal, že to bol čistý. Lebo taký, čo sa v ňom liali včeličky, to už bol taký tmavý. Kto vyrábal tie nitelnice, tak voskovali. Lebo sa to z takých, by som povedal, ako fonál, z takých tenkých oných, a to sa navoskovalo a tam to ťahali cez vosk, a potom sa z toho vyrábali nitelnice. A tie nitelnice boli potom také kultúrne, lebo keď neboli voskované, tak boli také chlpatie. Dratvy sa používali na kapce. No, lebo sa, povedzme, zo sukna sa složili sa aj tri vrstve na spodok a to sa prešívalo dratvou. A keď šiv, tak sa nedrala, keď bola, lebo išla tak hladko, bola navoskovaná. Voskom sa to robilo. No. Tak ako aj s tými nieťanicami, že má to ten istý spôsob.
0: Po roku 1918 vznikli na našom území včelárske organizácie, ktoré pomáhali šíriť osvetu v chove včiel. Včelárske spolky vydávali metodické materiály, zakladali pokusné včelárske stanice, usporadúvali kurzy. Včelárom zabezpečovali nezdanený cukor na prikrmovanie včiel, včelársky inventár či odbornú tlač. V 90. rokoch minulého storočia včelárov značne ubudlo, no v poslednom desaťročí opäť zrástol záujem o toto vzácne doplnkové zamestnanie, najmä zo strany mladých ľudí. Reláciu o tradičnom i súčasnom včelárení pripravila a slovom vás prevádzala Andrea Jágerová. Technická príprava Peter Gazarek. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska máj 2021.

Milí poslucháči, počúvali ste Studničku, seriál, ktorý pripravujú kolegovia z Banskobystrického rozhlasového štúdia o folklóre Slovenska. Slovom vás prevádzala Andrea Jágerová. Útorkové slovenské vysielanie maďarského rozhlasu sa končí. Technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.